Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Premierul desemnat Adrian Veștea refuză să renunțe la mandat în ciuda deciziei PNL de a nu susține viitorul guvern. Acesta a anunțat că va continua negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, spunând că își asumă această responsabilitate pentru stabilirea țării. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum până astăzi la ora 10 să renunțe la funcția de premier desemnat. Altfel, va fi exclus din partid. De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direct la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. ANAF a intensificat controlele asupra averilor nejustificate și a verificat peste 1100 de români suspectați că dețin venituri pe care nu le pot explica. Inspectorii au stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei, iar în unele cazuri au descoperit venituri de peste 200 de milioane de lei într-un singur an, fără documente justificate. Mulți dintre cei verificați au investit banii în imobile, afaceri sau mașini de lux. La Spitalul Marie Curie se pregătește deschiderea primei secții de chirurgie cardiacă dedicată exclusiv copiilor. Investiția de peste 4 milioane de lei face parte dintr-un proiect de modernizare a blocului operator și a secției de terapie intensivă pentru pacienții cu malformații cardiace. Noua secție va permite tratamente mai rapide, condiții mai bune pentru pacienți și spații adaptate pentru părinți. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: zicem din nou, măi frumoșilor, bine ați venit în brigada de vreme. Ce faci, Andrei?
1: Bine ați revenit. Bine, uite, mă gândeam că eu nu pot să dansez din colțuri pentru că încă n-am slăbit pentru vara asta.
0: Tu poți să dansezi din cerc.
1: Da, eu pot să bounce-uiesc așa din... să fac jiggle, jiggle, wiggle, wiggle.
0: De ce mi-am imaginat lucrul acesta? Wiggle, wiggle, wiggle. Și imaginați-vă-l acum pe Tudorache făcând dansuri lascive pe piesa aceasta. Hai mai bine să nu, că e 7 dimineața.
1: Faceți, scuturați-vă un pic și amintiți-vă
0: ce
1: că
0: zi
1: începe... Azi e miercuri.
0: Deci este abia miercuri. Mi se pare că săptămâna aceasta are foarte mult tupeu să fie miercuri într-o zi de miercuri în loc să fie vineri într-o zi de miercuri.
1: Ah, ce bine ar fi fost, nu? Că după aia plecam... Eu am treabă vineri, trebuie să plec la grădiniță direct, că am serbare.
0: Așa?
1: Da, și apoi plec din București.
0: Cine?
1: Și astăzi eu.
0: Cine te-a întrebat, Andrei?
1: Hai, mă! Păi nu, că asta zic, că mi-aș fi dorit să fi fost vineri.
0: Te-ai fi dorit să fi fost vineri. Da. Glumesc cu tine, măi, Andrei. Încercam
1: foarte
0: să...
1: urât.
0: Încercam să te buliuiesc așa puțin la prima oră. Extraordinar, excelent, pentru că astăzi avem nu una, nu două, nu trei, nu patru. Avem 500 de euro la Te caută banii, așa că dacă încă nu v-ați înscris pe radioimpuls.ro, ferească bunul Dumnezeu, ăsta este momentul potrivit să o faceți. Intrați chiar acum, scrieți www.radioimpuls.ro. Căutați acolo, Te caută banii, lăsați niște date și cine știe, poate o să vă sunăm chiar pe voi să luați cei 500 de euro.
1: Dacă sunteți norocoși și ați vânat în ultimele zile sunetul misterios de pe Radio Impuls.
0: Da, până atunci hai să vorbim despre lucrurile importante care s-au întâmplat în istorie, adică în trecut, că acum momentan în prezent, pe lângă faptul că avem noi 500 de euro, mi se pare că nu se întâmplă mare lucru.
1: Așa, bun, se întâmplă niște chestii, doar pe politic.
0: Pe politic, da, nu mai pot nici eu cu politica, dar în 1885, uite, țările erau prietene între ele și făceau cadouri, Statuia Libertății a ajuns la New York. Pentru că a fost un cadou din partea Franței.
1: Da, i-a făcut un cadou frumos, ajunge în portul New York și a sosit dezasamblat în 350 de piese. Ai fi zis că a ajuns din Suedia, nu din Franța, la câte piese erau acolo. Și câțiva ani mai târziu, cineva începe să se comporte ca un porumbel și să facă lucruri nasoale cu tot ce reprezintă această statuie. N-o să dăm nume.
0: Ok. Ok, în 1910 primul zbor a avut loc, primul zbor al lui Aurel Vlaicu.
1: Felicitări domnului Vlaicu, în România are loc zborul care deschide porțile aplaudacilor la aterizare și la decolare, de ce nu?
0: Așa. Și, mă rog, i-a luat fața domnul Harry în ultimii ani. Și în 1928, doamna Amelia Earhart a fost prima doamnă care a zburat peste Atlantic.
1: Da, și în 87, un pic mai recent, s-a născut domnul nostru
0: Kendrick Lamar.
1: La mulți ani, domnule Kendrick, dacă ne ascultați, vă așteptăm la noi în matinal.
0: Happy birthday, se spune.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
1: No.
0: Bun, 0754222999, ăsta o să fie numărul de telefon la care o să ne tot auzim pe parcursul acestei emisiuni, pentru că o să stăm împreună până la ora 10. Bună dimineața, măi frumoșilor, brigada de vreme începe acum.
1: Ahora mismo. Get up, get up, get up, get up.
2: Brigada de vreme.
3: Good morning.

0: soarele ale noastre a răcit vara, ăsta e semn de inteligență, așa
1: se
0: zice în popor.
1: Chiar așa se zice că este semn de inteligență, dar care e inteligența? Că ai luat un virus?
0: Inteligența este următoarea, te gândești să pornești aerul condiționat în momentul în care ți este foarte cald și probabil așa că răcești.
1: Nu răcești de la aerul condiționat. Hai să mergem mai departe.
0: Da.
1: Nu e adevărat.
0: Lasă-mă, Dumnezeu, în pace, te trage curentul ăla, asta este sursă clară de curent, directă.
1: Ei, te trage curentul ăla.
0: Alegi să te tragă curentul.
1: Avem o intoleranță la freon în dimineața asta, ce se întâmplă? Mâine o să zicem cât de periculos este freonul.
0: Da?
1: Nu.
0: Mă gândeam că știi ceva ce eu nu știu. Dar eu am aflat, în schimb, un lucru pe care poate nu știu foarte mulți oameni,
1: da.
0: Și anume că în salata de maioneză, ci că ar trebui să pui iaurt ca să iasă mai bună.
1: Salata de vinete.
0: Salata de, de vinete, pardon, așa.
1: Eu,
0: adică să nu pui maioneză, să pui iaurt. Asta am zis și eu. Brother,
1: exact.
0: Nu văd sensul. Mi se pare că există posibilitatea să o strici. Pe lângă asta, oxidează destul

0: faci cu ceapa? Că eu iau o ceapă, jumătate o rad fin și jumătate o toc.
1: Nu doar o toc, bucăți cât mai mari.
0: A,
1: îmi
0: da?
1: Place, da, să simt cranțul ăla, să-mi miroasă gura urât patru zile.
0: Dar nu se simte aroma foarte bine, mi se pare.
1: Da. Uite, ne spune Olimpia, e genială, salata de vinete cu smântână, nu cu iaurt.
0: Da, și cu smântână am încercat și eu să fac, dar tot cu maioneză o prefer. Da, am încercat cu smântână, ai zice că e blasfemie, s-ar putea să meargă, dar tot cu maioneză este regina.
1: 0754222999, care este rețeta voastră perfectă, ideală de salată de vinete? Eu, spre exemplu, mie mi se pare că cea mai bună este aia în care pui un strop de delicat. Băi, nu există.
0: N-am încercat.
1: Sau
0: și nu trișezi? Nu trișezi cu vegeta?
1: Nu, mi se pare. Mi se pare că se încheagă altfel salata aia, nu știu, are alt gust.
0: Bine.
1: Acum e poftă de morde, nu mai pot. Și să ai și pâine din aia călduță, așa, trasă puțin la tigaie cu niște ulei de măsline și doar să arunci așa o flașcă din aia de salată de vinetă care pare să pare prea multă pentru bucățica aia de pâine și, pe care ai pus-o.
0: Și după aia să ai o bucățică de telemea cu niște bucățică de roșie,
1: roșie
0: cu puțină sărică,
1: coaptă,
0: așa.
1: Și să mai pui și încă o ceapă roșie lângă.
0: Nu strică.
1: N-ar strica deloc, dar eu până acum n-am mai auzit de chestia asta cu smântână în salata de vinete.
0: Da, am mai auzit, ți-am zis,
1: am încercat. Nu pot să-mi imaginez.
0: Nu e la fel de bună, dar uite, sunt oameni care o fac salata de vinete, vine tocate cu ceapă și atât.
1: Da,
0: și gata.
1: Dar e bună și așa, merge și așa, da, ceapă
0: secuță,
1: și sare.
0: E seacă, e
1: nu
0: cam
1: e.
0: Seacă.
1: Nu e, depinde dacă-s vinetele bine și dacă le-ai făcute la jar, nu-ți mai trebuie nimic, nu-ți mai trebuie nici maioneză, nimic.
0: Nu alunecă.
1: Du-te, domne, de aici. Ioi, fată, tu vrei să ne omori? Ne spune Teodora. Nu, Doamne ferește, de ce aș vrea eu să fac lucrul acesta? 0754-222-999, dați-ne voi rețeta ideală de salată de vinete. Cine știe, poate mai descoperim noi secrete gastronomice în această dimineață. Zgomotul trece, hiturile rămân.

0: așa îmi face și mie stomacul în momentul acesta, pentru că nu mai pot, m-a pleznit foamea așa de la prima ora dimineții, n-avem ce face, vorbim despre mâncare.
1: Și vrem să mirosim a ceapă în dimineața asta, aparent. Asta
0: și a usturoi. Mie îmi place să pun și usturoi la salata de vinete.
1: Dar parcă nu se simte așa de tare.
0: Cum să nu se simtă,
2: domne? Și parcă
0: nu se
2: completează. Pentru mine ceapa ar trebui să completeze. Eu uite ce a luat-o personal. Ce ai, domnule?
0: Ce te lești de chita mea de usturoi? De legătura mea de usturoi? Ba da, merge niște usturoi, mai Andrei. Să-l dai pe răzătoare din aia mică, mică așa. Aha. Pe baby răzătoare. Da, altfel se simte.
1: Oribil.
0: Da. Taci, domne, din gură. Uite, rețeta mea ideală de salată. Fac maioneză din ou și muștar și rad ceapa. Mie nu-mi place să fie ceapa rasă. Mi se pare că o face mai apoasă. Poate e mai bună cu bucățele
2: storci.
0: Mai mari, așa.
2: Poate o storci. Să-ți dea o aromă mult mai
0: pătrunzătoare. Păi dacă o storci, nu mai are gust de ceapă. N-are sens.
2: Păi da, dar gândește-te că și vinetele. Poate că sunt destul de umede. Și
0: vinetele, dacă le coci cât trebuie, nu sunt umede, Andrei.
2: N-o, nici uscate nu sunt.
0: Poți să le faci uscate, le lași să stea mai mult.
2: Păi de ce le-ai face uscate?
0: Pentru că au mai multă aromă de jar sau dacă le faci acasă la cuptor, au mai multă aromă și ai impresia că au fost făcute pe lemn, dacă le lași să se usuce bine rău de tot. Păi, ai mai puțină salată.
2: Fii atent. Le lași să se usuce bine de tot și le pui ceapă rasă, ca să le mai umezești un pic.
0: Dar nu, nu, lasă-mă în pace. Neața, uite, uite, eu pun și un cățel de usturoi și musai vegeta. Da, mi se pare că vegeta în continuare, gustul ăla de chimical așa, apropiată de natură.
2: Da, mă, dar sunt...
0: E altceva, să pui și în ciorbă.
1: Sunt bucătarii care nu sunt de acord cu asta. Se numește trișat.
0: Deci nu este niciun trișat.
1: Nu știu, așa o consideră.
0: Bună dimineața, maioneză, always and forever, ne spune cineva.
1: Da, n-ai cum, e greu să bați maioneza, în orice. Salata de vinete cu tahini, ulei de susan, pătrunjel verde, lămâie și puțin usturoi. O nebunie, gustul natii de la uleiul de susan scoate gustul vinetei în evidență. E, da, foarte...
0: Bună dimineața! Arabiș. Cea mai bună salată de vinete este cea cu multă ceapă roșie, tocată mărunt și maioneză făcută acasă, nu cumpărată, ne zice Iulian din Craiova.
1: Da, uite.
0: Păi da, mă, Iuliane din Craiova, dar asta făcută acasă și mai fiind și tu din Craiova, cred că ar trebui să știi că se mai taie.
2: Da, dacă se taie,
0: n-ai
2: da.
0: Răbdare.
1: Mie nu mi se pare că e diferența atât de mare între gusturi. Neața, brigada mă conduce foamea cu 3-0. Vinete cu ardei capia cop.
0: Așa este.
1: Vai și durum cald.
0: Vai, așa este. Este puțină rețetă grecească, da. Da, doamne, vai, vai, vai, vai, vai.
1: Atunci merge cu feta.
0: Măi, ce este aici? Cum adică eu fac salata de vinete cu puțin lapte praf?
1: Nu, că glumește, eu nu cred că există așa ceva.
0: Și-o pui și la biberon?
1: Deși...
0: Cum să... Eu sper că face mișto, eu n-am auzit în viața mea de așa ceva, să pui lapte praf în salata de vinete.
1: Da,
0: ne-a,
1: uite,
0: trimis cineva o poză cu niște roșii, doamne, maica domnului.
1: Arată bine.
0: Și că gând la gând, roșiile sunt pregătite pentru salata de vinete. Eu, pe lângă ceapă, pun și ardei copt, tocat mărunt, zi cu soare, da.
1: Zi cu soare. Pot mirosi acele roșii.
0: Este game changer, sincer, să pui ardeiul ăla copt în salata de vinete. Doamne, maica domnului, ne facem rău cu mâna noastră. Neața, pentru prima oară mă gândesc să schimb postul de radio. De ce vorbiți despre mâncare la ora aceasta? Ne pare rău.
1: Nu schimba
0: N-am vrut
1: postul.
0: Noi, Andrei a zis să vorbim despre salata de vinete.
1: Nu schimba postul de radio, că poate urmează sunetul și îl pierzi. Și
0: a fost mai devreme.
1: Nu contează, poate să mai fie. Și poate pierzi și 500 de euro pe care o să-i dăm mai târziu, sper eu.
3: Așa. Neața, dragilor,
0: neața bună.
1: Neața.
3: Maioneza făcută acasă este bună, foarte
0: top,
3: bună, doar că trebuie consumat în aceeași zi.
0: Corect.
3: A doua zi nu mai este maioneză, pentru că e cu crud și e puțin periculos. Cel puțin dacă ai copii, nu aș sugera. O zi faină!
0: Da, da, putem să facem și cu ou fiert și durează mai mult. O pui frumos la frigider cu o folie alimentară peste și poți să o ții o săptămână. Că după aia nici n-a apucat o săptămână, că e prea bună asta făcută în casă. Neața, eu pun ardei capia copt, tocat mărunt, neapărat maioneză, ceapă roșie tocată mărunt și un cățel de usturoi. Mi-a început să-mi placă să pun și puțin mărar. Acum am să aminte.
1: Mărar, ok, am
0: da,
1: notat
0: da,
1: și
0: da,
1: asta.
0: Da, da, da, da.
1: O să încerc toate rețetele pe care mi le-ai propus, mai puțin aia cu usturoi.
0: Este extraordinară cu usturoi, încetează. Uite, cea mai bună salată de vinete este cu ceapă roșie și usturoi. Așa este. Și urlă. Mi-e foame! Cu ceapă, ulei fără maioneză și cu felii de roșii peste. Mie la fel mi se pare că e puțin ciorbiță cu felii de roșii peste. Dar dacă vouă vă place, cine sunt eu să-mi bag botul în salata voastră?
1: Pui roșii uscate. Poftim.
0: Nu cred că e neapărat prea bună.
1: Un sandwich cu o ciabata și cu niște maioneză și cu niște salată de vinete și cu roșii uscate peste ea.
0: Aoleu, Andrei, și să mai pui și niște mozzarella din aia fresh, așa, mozzarella din bufala.
1: Da, sau niște burrata de aia să curgă așa sau e prea moale.
0: Aoleu, mai pot. Da, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaj. Ne ducem să ne plângem un pumn și revenim în câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici, vai șamar.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic. Unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
11: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
12: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
13: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
14: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: 33 de minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, măi frumoșilor! Sunteți în brigada de vreme la Radio Impuls cu Ramona și Andrei și este momentul de strălucire a gălușcuțelor. Este momentul lor să iasă pe scenă și să strălucească prin mesaj audio pe WhatsApp la 0754-222-999.
1: Și să ne spună mulțumesc părinților care mă susțin, mulțumesc rudelor care mă aplaudă, mulțumesc profesorilor care m-au învățat pentru că este National Tenka Teacher Day.
0: Adică și... ziua în care trebuie să mulțumești unui învățător, unui profesor.
1: Educator.
0: Profesor. Da, unui miss.
1: Da, dar eu am zis că dacă tot se încheie anul școlar, eu vreau să vă întreb dacă aveți vreo nemulțumire față de profesori și educatori. E ceva ce ar putea face mai bine anul viitor? Nu v-a plăcut un lucru? Nu v-a plăcut că v-au dat multe teme? Aveți
0: asta
1: vreo
0: știm,
1: recomandare?
0: Asta știm deja cu temele. Poate alte lucruri care nu le-au fost... care n-au fost pe placul
1: care
0: lor.
1: Care n-au fost pe placul
0: în
1: lor,
0: afară da. De teme, că asta știm, asta știm.
1: Bun, dacă aveți vreo mulțumire, bine.
0: Corect.
1: Dar pe mine mă interesează plângerile în
0: de
1: general.
0: De ce, domne?
1: De obicei pentru că ești mult mai inclinat să lași un review negativ când e ceva rău decât să aplauzi când e ceva bine. Așa păi suntem și... noi construiți. Ne place gâlceava.
0: Păi bine, dar hai acum să-i încurajăm pe cei mici să spună, să scoată la înaintare și lucrurile frumoase. Poate vor să-i mulțumească lui Nis că într-o dimineață, cine știe, poate i-au pupat pe frunte în momentul în care au spus că le este frig de la aerul condiționat.
1: Puteți face asta, da, chiar vă rog să-i mulțumiți, dar totuși să ne ziceți ce nu vă place. Eu tot
0: ești foarte cutră. Dar uite, vorbim despre lucrurile frumoase, pentru că nouă ne place să vorbim și despre acestea, deși ne și plângem foarte mult. Uh-huh. Astăzi este ziua lui Casian, este băiețelul ascultătorului nostru, așa că...
2: Mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani!
0: La mulți ani, Casian!
3: Impuls, Main Screen Radio, dă glas energiei tale. Radio Impuls.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Nemulțumirile.
3: Aoleu,
2: adevăratele nemulțumiri.
3: Sau poate adevărata recunoștință pe care încercăm să o arătăm oamenilor cu care interacționăm în fiecare zi. Andrei, ce părere ai despre lucrul acesta?
2: Nu știu, să mergi la profesor și să-i spui: am încredere că poți deveni mai bun anul viitor.
3: Andrei, încetează. Este ziua în care ar trebui să mulțumim profesorilor, educatorilor, învățătorilor. Și Andrei a zis că dacă tot cei mici urmează să intre în vacanță, să spună nemulțumirile, că așa trebuie să fii recunoscătorul lui. Eu îmi spun ce ți-a convenit la el pe tot parcursul anului.
4: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Filip din București.
2: Salut.
4: Am 10 Bună, ani.
3: Filip.
4: Iar eu, sincer, le mulțumesc tuturor profesorilor.
3: Bravo, Filip.
4: Dar, ca nemulțumire, eu n-aș mai vrea să ne dea teme de vară, pentru că ne irosim vara. Paradia Impuls, pupiși cu biscuiți.
2: Perfect de acord.
3: Pupiși cu biscuiți, Filip. Păi tu ce, perfect de acord, că tu n-ai teme de vară.
2: Am avut și m-au traumatizat.
3: Sincer?
2: Da.
3: Puteam să le facem într-o săptămână pe toate.
2: Nu puteam să le facem. Eu am avut mai multe, domnule. Nu știu câte ai avut.
3: Păi era o culegere cu probleme, era încă o carte de română la care trebuia să fac chestii.
2: O săptămână în care făceai 15 ore pe zi.
3: Nu
2: poate.
3: 15 ore pe zi. Stăteai o săptămână pe ea și făceai, că mereu o făceam în ultima săptămână.
2: Ok,
3: de asta spun.
2: Eu nu am fost la fel de deștept ca tine.
3: Mulțumesc că ai recunoscut.
5: Asta Radio Impuls. Eu sunt Maira Motan, sunt Vic Sujna Poca și și mulțumim și la doamna mea învățătoare, așa, care face cel mai mult recunoștință, și la domnul de religie, și la doamna de engleză, și la domnul de sport, că tot s-a chinuit să ne învețe
3: chestii.
5: Și eu nu vreau să-i schimb, eu vreau să rămân așa cum sunt. Sporza, cafeluță, pupici cu oreo, lapte.
3: Pupici cu biscuiți. Așa?
6: Bună dimineața, Radim Pătrășul, Tudor din Brașov, și am 8 ani. Și ce să-i mulțumesc, doamnei profesoare,
3: îi
6: mulțumesc pentru că acum știu tot alfabetul de mână și de tipar. Și ce nu prea mi-a plăcut, că nu ne-a lăsat fotbal. La revedere, Radim Pătrășul, pupiș cu biscuiți și cu șnițelă.
3: Păi vezi tu, asta e nasul, că nu te lasă fotbal.
2: Vezi, fotbalii să știe litere?
3: Da.
7: Sora Limpul, sunt Victor. Și pe ce profesor aș aplauda eu? Eu n-aș aplauda pe nimeni, că toți au vrut să ne scadă nota la purtare. Păpară din toți profesorul și capeluță.
2: Ceva, măi.
3: Dacă erați pe vremea noastră, erați scoși în careu și erați aplaudați, dar la modul negativ.
2: Arătați cu degetul.
3: Păi ce public shaming, acum că stau să mă gândesc realmente vorbind despre asta. Ferească bunul Dumnezeu, cei că suntem în Game of Thrones. Shame, shame,
2: și cu
3: shame.
2: Ochii în pământ.
3: Și ochii în pământ, spășiți. Că ea care ieșeau în careu nu erau spășiți nici măcar o secundă. Mai rău făceau ca toate alea pe acolo, ziceai că diavol tasmanien.
8: Bună dimineața, era de Impuls, eu sunt Sabrina din Brașov.
3: Bună, Sabrina!
8: Am 10 ani și aș mulțumi doamne profesoare așa. Bună, doamna învățătoare, vă mulțumesc că nu m-ați lăsat repetentă. Nu mă așteptam la asta, dar nu-mi convine, că mă pedepsiți în fiecare zi degeaba. La revedere, era de Impuls, pupiși cu sinceritate.
3: Pupiși cu sinceritate, draga noastră! Incredibil.
9: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Nicolas din Constanța. Bună. Și am 9 ani.
2: Salut.
9: Și ce aș vrea să nu mai facă profesorul meu de sport anul viitor, aș vrea să nu mai țipe la noi. Pa, pa, Radio Impuls, pupici cu scrici.
2: Susținem asta, că degeaba țipă.
3: Da, corect. Deși, dacă-s mulți,
2: dar e o diferență. Așa. Să încerci să
3: stăpânești
2: o clasă, da, cu tonul vocii, și alta să faci crize.
10: Bună dimineața, Radio.
3: Spune omul care face crize în continuare la 36 de ani, când a luat premiul întâi.
2: Da, bă, dar acolo a avut ceva personal
3: cu
2: mine.
3: Au fost interese medii la mijloc.
10: Eu sunt Sofie din Brașov și mă deranjează la doamna mea învățătoare că nu facem ora de arte, ora de muzică și mișcare și ora de civică, care sunt preferatele mele.
3: Vă
10: apar Radio Impuls.
3: Nu poți să mă lași așa.
2: Păi matematică română cu gramatică, probabil.
3: Da, e bună gramatică.
10: Bună dimineața, la Impuls, Ion Nesteodora, am 7 ani și sunt din Brașov.
3: Bună, Teodora.
10: Și eu
3: așa.
10: Îmi place cel mai bun că învăț cu cea mai bună doamnă din univers și nu-mi place deloc că
2: profesora
10: stau la
2: cosmică.
10: La revedere, la Impuls, cu vice, cu biscuite și cu lapte.
11: Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Iris din Constanța, am 8 ani și eu n-am nimic să le reproșez profesorilor pentru că ei ne ajută să învățăm, să calculăm și să facem tabla mulțirii.
3: Bravo!
11: La revedere la Radio Impuls, pupici cu biscuiței,
3: drăgă de
12: șurie. Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Antonia din Brașov.
2: Bună.
12: Am 8 ani și eu i-am mulțumit doamnei mele învățătoare că ne-a învățat tot anul acesta în clasa 1 și că a fost drăguță cu noi și nu ne-a plăcut de teacher din cauza că țipa la noi. La revedere, Radio Impuls, pupici cu biscui și spor la cafeluță.
3: Biscuit kisses we're sending to you.
2: Vezi că la grădiniță e emis la școală e teacher mai nou.
3: Yes.
13: Bună dimineața.
3: Măi, teacher este doamna de engleză.
2: Teacher. A, așa îi se zice, doamna.
3: Păi, este teacher.
2: Că așa. De ce
3: vine și
2: teacher?
3: Spune, you can call me teacher. Păi I'm your teacher. Și eu te învăț.
2: Teacher. Doamna Budescu.
13: Doamna... Sunt George din București.
2: Ionescu.
13: Am 8 ani și ce Zic iubesc eu cel mai mult este că misa noastră ne zâmbește în fiecare zi. La revedere, Radio Impuls.
2: Misa noastră.
3: Vorbește în fiecare zi, zâmbește. Ce frumos.
14: Da. Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Alin din Brașov și am 8 ani și ce îmi place la fraa mea este că uneori ne lasă mult în pauză și că ne lasă să facem picnic. Și ce nu-mi place la ea, nu există. La revedere, Radio Impuls, spor și cafeluță.
3: Ce frumos o să faci o femeie foarte fericită într-o zi. Foarte frumos, mi-a plăcut.
2: Și mie mi-a plăcut. Felicitări, mulțumim foarte mult că ați dat și din casă, că ați dat și din suflet și că ați mulțumit tuturor profesorilor.
3: Da, și eu vreau să îi mulțumesc lui Mihai Bendeac pentru că el este cel care mi-a adus și mie subiect de bârfă în această dimineață. Așa că revenim în câteva minute cu bârfa zilei. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Și eu cred că dacă tot este așa final de an, ar trebui să mergeți la miss, la teacher, să le spuneți adevărul, și anume că vă place despre dânsele sau despre dânsi, dar că ar putea să fie mai blânzi pe viitor, că așa ați avea și voi rezultate mai bune, da? Hai vă pupăm gălușcuțele, revenim în câteva minute cu bârfa.
15: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Bârfa zilei. Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor. Bine ați venit la un nou episod din Bârfa zilei. În această dimineață discutăm despre domnul nostru Gigi Becali. Avem un beef divin, Gigi Becali versus Mihai Bendeac. Pentru că Nea Gigi a sfințit biserica pe care a construit-o în Pipera. Dacă intrați pe bulevardul Pipera, n-aveți cum să nu o vedeți încă de la intrare, pentru că strălucește. Dacă este soare, vă intră în ochi. Vă deranjează? Așa. Și într-un moment de modestie specifică domniei sale, a explicat că celebra Sagrada Familia, aia de mergem să o vedem cu toții în Barcelona, da?
1: Aia care încă nu e gata.
0: Care încă nu este gata, nu se compară cu biserica lui. A zis că la el e mult mai frumos. Și a mai spus despre domnul Gaudi. A zis că a adunat și el niște pietre și a făcut aia acolo. Păi aia e biserică? Ăsta este lăcaș de cult? Nu! A adunat niște pietre. După logica asta, vă dați seama că și piramidele sunt doar niște cuburi mai mari, niște ceva.
1: Puse acolo de extraterestri, de asta e o altă discuție?
0: Mona Lisa este un desen cu o femeie care era destul de șleampătă și nici prea zâmbitoare, adică era clar că avea niște probleme la cap, potrivit domnului Becali. Și a avut și un mesaj pentru toți cei care au TikTok sau Facebook. A zis că este evident că ei nu o să ajungă în rai pentru că umblă după faimă, după bani și după like-uri. Și aici m-am blocat eu puțin. La mine deja a început să nu se mai pupe. Pentru că avem această lecție despre discreție, despre modestie. Și vine de la un om care nu face nimic altceva decât să facă paradă cu lucrurile pe care el le face pentru alții. A vorbit, a făcut, zice că a avut prezentare în PowerPoint despre câți bani a investit el în această biserică,
1: da.
0: Și despre cum această biserică o să fie cea mai frumoasă din lume. Păi unde este smerenia aici? Unde e modestia? Dacă tot propovăduiești această...
1: O spune din încredere.
0: Du-te, domne, de aici. Așa, și ăsta este și motivul pentru care Mihai Bendeac l-a luat la mișto. Dar, sincer să fiu, parcă nici nu mai era nevoie. Adică mi se pare că s-a făcut singur de râs. Și eu nu-i contest faptele bune. Eu sunt recunoscătoare că există pe lumea aceasta și oameni care au bani și fac și fapte bune. Dar nu poți să vii să-mi spui mie că ar trebui să fiu modestă în condițiile în care tu vii și îmi spui că ai investit nu știu câte milioane de euro într-o biserică și că urmează să fie cea mai frumoasă din lume.
1: Și acum...
0: Că nu se pupă.
1: Și acum am și o întrebare. Dacă Anthony Gaudi nu e bun, dacă așa. Sagrada Familia pute,
0: așa.
1: FCSB mai este oa?
0: Asta să ne spună Domnul nostru Iisus Hristos, cine suntem noi.

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a analiza opțiunile pe care le are în încercarea de a obține susținerea necesară în Parlament. Discuțiile vin în contextul în care negocierile sunt tot mai complicate, iar UDMR a anunțat deja că nu va susține noul executiv. Deocamdată, Adrian Veștea spune că merge mai departe și a anunțat că astăzi va depune lista cu miniștrii propuși și programul de guvernare. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O experiență inedită îi așteaptă pe cei din Suceava. Primul parc zoomobil din România a ajuns în oraș și aduce peste 50 de animale salvate din circuri închise în Europa. Vizitatorii pot vedea de aproape zebre, canguri, lame, dromadări sau chiar aligatori, iar unele animale pot fi și hrănite. Parcul zoomobil rămâne în Suceava până pe 21 iunie, apoi va continua drumul spre Iași. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. De la 7 luni după ce au fost aduse în țară osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși din casă mai des? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să îi încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe pe care îi aduc pe oameni împreună. A fost spectacol și în cea de-a 6-a zi a campionatului mondial. Franța a învins Senegal cu 3-1, iar Kylian Mbappé a reușit o dublă. Norvegia a trecut clar de Irak cu scorul de 4-1, iar Argentina a câștigat în această dimineață duelul cu Algeria cu 3-0. Lionel Messi a fost din nou omul meciului. A marcat toate cele 3 goluri. A bifat cea de-a 6-a cupă mondială din carieră și a egalat recordul lui Miroslav, ajungând la 16 goluri marcate de-a lungul timpului la turneul final. Vremea rămâne instabilă astăzi în mai multe regiuni ale țării, mai ales în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei, unde după amiază este cod galben de ploi torențiale, vânt puternic, iar izolat chiar vijelii și grindină. În restul țării vor fi ploi de scurtă durată. Temperaturile urcă până la 31 de grade în capitală și Craiova, iar pe litoral ajung la 25 de grade. La Cluj vor fi 23 de grade, la Timișoara, Sibiu și Brașov în jur de 26-27. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
0: Bună dimineața! Vă spunem din nou, mai frumoșilor, bine ați revenit în, sau bine ați nimerit în brigada de vreme, pentru că stăm împreună până la ora 10 și până atunci aveți tot timpul din lume, până la ora 9 de fapt aveți tot timpul din lume, să vă înscrieți la Te Caută Banii 2, pe radioimpuls.ro, pentru că aveți
2: 500 de euro!
0: 500 avem în dimineața aceasta, măi, nu se poate, trebuie să găsim o dată răspunsul pentru acest sunet misterios care ne dă bătăi de cap încă de săptămâna trecută.
2: Și nu este un cup de gheață tăiat cu cuțitul, cum a mai zis cineva zilele trecute.
0: Nu este nici măcar un morcov dat pe răzătoare.
2: Exact, nu este o bandă adezivă care se dizlipește.
0: Nu este un, cum a zis ieri, ne-a zis, o racletă pe parbriz iarna dezghețat. Mm-hmm. Nu este nici Mm-mm. măcar asta. Nu este un cup de gheață tăiat.
2: Puneți-vă, prietenii să asculte Radio Impuls, sfătuiți-vă ce poate fi, faceți o masă rotundă și puneți sunetul la cale. În echipă unde-s mulți, puterea crește și așa obțineți așa ureche câștigătoare, cum ne place nouă să o numim.
0: Da, așa că haideți repede, repejor, înscrieți-vă pe site, că nu se mai poate, vrem să dăm bănuții ăștia, stăm cu ei aici pe masă, ne supără. Și, eu știu ce este, doar să mă sunați, ne spune Mari din București, sperăm că te-ai înscris pe site. Pe site vă înscrieți, da? Nu prin mesaje pe WhatsApp. Și Și avem aici un mesaj foarte frumos de la o ascultătoare, Adriana este numele ei. Bună dimineața, toate piciorușele să se miște pe sub mese, birouri, pe scaune, pe unde mai sunt ele, îmi faceți zilele mai frumoase, mă bine dispuneți cu energia voastră și cu muzica bună. Îți mulțumim foarte frumos, Adriana.
2: Așa mesaje să tot primim.
0: Da, ne bucurăm foarte mult că putem să facem lucrul acesta pentru tine, dar să știți că ora aceasta noi facem lucrurile astea de obicei pe gratis, dar ora asta vrem să vă cerem un ciubuc, așa că rămâneți cu urechile pe noi cât ascultăm.
2: Scoateți tipul.
0: Piesa asta superbă de la Jesse J, California. Hai, bună dimineața, Ramona și Andrei suntem noi.
2: Bună dimineața. Get up, get up, get up,
3: get up. Brigada de vreme.
4: Good morning.

0: California se mai dau tipsuri.
1: Cred că se dau.
0: Crezi? Da, asta crezi tu? Tu mai dai? Nu ești în California, dar în București mai dai?
1: Întotdeauna, dar la americani oricum industria asta tipsului chiar a exagerat. Oamenii chiar nu cer, ci își iau singuri.
0: În ce
1: am
0: sens?
1: Văzut la restaurant chiar zilele trecute, mi-a apărut o notă de plată în care zice, am văzut că n-ați dat tips, dar ne-am pus noi acolo, vă costă atât.
0: Unde, domne?
1: Da, era o chestie pe TikTok, cred că mi-a apărut. Da, e întotdeauna o chestie și la ei, n-a apărut la ei prima oară chestia aia cu tableta?
0: Ba da, așa
1: dă
0: este.
1: Un suc din frigider, îți întoarce tableta, dă ceva, dacă nu dai...
0: Cred că din nelei s-a pornit toată chestia asta, că ăștia acolo sunt fierți pe sănătate și pe, pe mulțumirea oamenilor cu care interacționează, știi, să fie acest sentiment de mulțumire constant.
1: Și știi că pe tabletă scrie, dai 10%, 15%, 20% sau no tips. Uh-huh. Erau cazuri în care butonul de no tips era acoperit,
0: da,
1: ca să nu
0: pot
1: să-l selectez. Da, au luat o razna, dar eu întotdeauna, în continuare, dau tips oamenilor care mi livrează mâncare și se întâmplă să-mi fie foame și să-mi fie poftă și să nu dau comandă pentru că

0: Le las celor care sunt foarte drăguți, celor care sunt amabili, celor care pornesc o conversație simpatică sau care sunt tăcuți în funcție de disponibilitatea emoțională pe care o am și eu în momentul respectiv. Dar, în principiu, suntem curioși de voi. Dacă mai lăsați ciubucuri, pentru că se pare că inflația a ucis acest concept de ciubuc, de mică atenție pe care am fost obișnuiți să o lăsăm încă din copilăriile noastre.
1: Așa este. Și eu...
0: Că și dacă te duceai la magazin, lăsă-i și tu lui tanti Lenuța de acolo, lasă-i și așa o cafeluță. Zici că e de la mine, știi?
1: Uite, asta n-am făcut.
0: Nu?
1: Asta n-am făcut. Dar asta cu inflația, să știi că m-am gândit și eu în aplicație de livrare mâncare, uitându-mă că la restaurantul unde dădeam 120 de lei, am început să dau 150 de lei, zic, mai pun și tips încă 10 lei, zic, bă, 160 de lei, cam mult, știi? Și te face să zici, bă, nu-i mai las tips. Nu-i mai las tips? Ce, nu-ți ia, nu, ce,
0: se nu-ți ia matematica de ce, mea? Nu înțelegea de ce lași doar 10 lei.
1: Păi, în general, păi cam atât las. 10 lei, că mă costă cam 100 de lei.
0: Da.
1: Și nu, mai mult de atât n-am lăsat. Am lăsat 20 de lei într-o zi când ploua. Se pune?
0: Da, mi se pare și mie că trebuie extra tips în momentul în care plouă, că ei vin prin niște condiții prin care noi nu suntem dispuși să ieșim afară din casă.
1: Și oricum te taxează aplicația mai mult pentru că urmează taxe de vreme severă.
0: Nu mai pot cu taxele de la toate aplicațiile astea de comandat. Ne spune o ascultătoare, nu este ok. Ce, voi la radio luați tips că vorbiți continuu sau eu? Nu! Atunci fiecare trebuie să-și facă treaba.
1: Am mai luat și noi, am primit zacuscă de la ascultători, am primit niște dulciuri de la rude îndepărtate de ale Ramonei.
0: Nu pot să-l uit pe Tudor, sau cum îl cheamă, de la Giurgiu, care...
1: Florin
0: din Giurgiu, care ne-a făcut doar promisiune de pâine. Pâinea n-a mai ajuns niciodată, ne ajunge crutoane când o va fi. Exact, 0754-222-999, mesaje scrise sau audio. Mai lăsați tips în ziua de astăzi, în condițiile astea în care nu se mai poate, domne.
1: Și cine nu lasă, de ce nu lasă și cum reușiți să treceți peste chestia asta, că eu recunosc, mi-e rușine.
0: Bine, ciubuc sau nou ciubuc? Așteptăm mesajele și ne întoarcem cu ele.

0: sfântul an al Domnului 2026, pentru că inflația aparent ne-a făcut pe noi ca popor să ștergem din ADN-ul nostru acest obicei puternic înrădăcinat al ciubucului. Căci că nu mai avem de unde.
1: Da, că dacă lași și tu, băiat, te simți și tu bine, nu? Te simți valabil.
0: Te simți valabil. Bună dimineața, las tips doar la restaurante, în medie cam 10-15% din valoarea bonului.
1: Da, tu lăsai 20, ai zis.
0: Eu las în general 20-25, depinde că dacă, spre exemplu, mă duc undeva și mai servesc și un păhărel de apă spumantă, Doamne, Maica Domnului, dar îl iau pe omul ăla acasă, vin acasă să-ți fac ceași de mâncare. Doamne.
1: Bună dimineața, Roxana din Brașov ne zice: eu las tips mereu când fac comandă cu livrare, dar nu în aplicație. Dacă nu am cash pentru tips, iau din pușculița fetelor. Zi faină să aveți. Opa! Da, așa funcționează.
0: Cum adică?
1: Păi am luat din pușculiță, dar după aia i-am schimbat, că
0: copilul
1: i-am pus înapoi.
0: Nu știe. Da, nu știe că-l furi.
1: Nu, dar i-am pus înapoi. Du-te și în loc de 10 lei am pus de 50. Nu mai poți să las tips.
0: Uite-te în ochii mei.
1: Îți dau cuvântul meu de onoare.
0: I-ai pus 50 de lei, copilul, la 10 lei și ai dat dobândă.
1: Nu, am luat de-a lungul unei săptămâni 50 de lei și la final am pus 50 de lei.
0: Lasă-i mă și tu un ciubucă, dacă te duce să iei de la cineva în fiecare zi câte 10 lei, ți-ar cere dobândă.
1: Dar ce, ea plătește chirie? Nu plătește chirie.
0: Păi da, v-a pus ea să o faceți?
1: N-am mai bate-te cu argumentul ăsta.
0: Așa, hai să ascultăm și un mesaj.
2: Bună dimineața! Până acum, până dimineața. Și jumătate, doi, da, lăsam de fiecare dată tips, indiferent de ce serviciu beneficiam, dar de când cu moda asta de a fi obligat oarecum să lași tips și a-ți impune oarecum să lași acel tips, m-am hotărât să nu mai las absolut niciun tips, având în vedere că serviciile sunt din ce în ce mai proaste și personalul este din ce în ce mai puțin calificat, dar toți au pretenții de tips. O zi bună să aveți!
0: Te pupăm, o zi frumoasă! Măi, eu uite, spre exemplu, cum mă duc eu cafeluța de specialitate, n-am cum să nu las tips, că sunt fetele alea, vorbesc cu ele, una mai spune despre păr, că și-a vopsit părul nu știu cum, că vrea să-și atunci bretonul.
1: Uite! Da, asta așa făcea și soția mea la cafea și și-o luat to go și zice mai pune 10 lei tips și zic, dar de ce îi lași 10 lei tips? Pentru că tu ții cafeaua într-un pahar de la reutilizabil și pleci. Nu e ca și cum o bei acolo și omul ăla trebuie să stea să spele cana după tine și să șteargă masa. Nu mai lăsa tips când intri și ieși.
0: Sigur,
1: și
0: lasă.
1: Și legat de ce a zis ascultătorul de mai devreme, că dacă mă obligi să-ți dau, nu-ți dau, așa am și eu o regulă: dacă localul tău are tabletă de aia și mă pune să las tips, eu nu mă mai întorc în localul ăla.
0: Oh, Doamne!
1: Să știi!
0: Ce prăpăstios!
1: Nu mi se pare frumos!
0: Ești ca ăia! Ați pierdut un client! Ați mai pierdut un... Le comentez și pe Facebook!
1: La revedere!
0: O să mă duc să-mi cumpăr mobilă de altundeva! Soțul meu mereu lasă 50 de lei când mâncăm la restaurant, indiferent de notă. Eu nu aș lăsa atât.
3: Ne-a spus, eu chiar a fost eram completare. Și la restaurant. Așa. Și am dat comandă de două pizza. Mi-au venit alte două pizza, n-am nici am comandat eu. După ce am mâncat jumate din ea, a venit un spătarul și mi-a zis că s-a greșit comanda. Și i-am zis, da, știu. Și mi-a zis, vă aduc pizzele pe care le-ați comandat, că au ieșit acum din cuptor. Și i-am zis eu, dacă sunt gratis, da, aduceți-le.
0: Și ce a zis?
3: Și el zice, a, nu, cum să fie gratis?
0: What?
3: Și am zis, păi, e greșeala voastră, nu e greșeala mea.
0: Corect.
3: Ar fi trebuit să reparați cumva chestia
0: asta. Exact.
3: Nu, că dacă vreți cu bani vi le aducem, dacă nu.
1: Cu bani?
3: I-am zis, ok, nu mai le aduceți.
0: Păi și trebuia să plătești și pe cealaltă?
3: Și
0: pe care a venit cu
1: nota, i-am plătit.
0: Așa?
3: Inițial n-am vrut să las nimic ca tips, pentru că mi-a greșit comanda și n-am vrut să las absolut nimic.
0: Corect. Justificabil.
3: Până la urmă am găsit vreo 10 lei, erau de un leu toate, dar erau cam 10 lei. I-am lăsat pe aia totuși, că am spus să nu fiu chiar așa nesimțit.
0: Așa.
3: Și când mă ridic de masă și plec, vine după mine și zice, domne, că ce scoște aici?
1: Nu cred.
0: Nu te
3: adică
0: cred.
3: După ce că i-au greșit comanda și n-au făcut ce trebuie, nici așa nu i-a convenit, că i-am lăsat prea puțin.
0: What?
1: Domne, v-am greșit
3: așa
1: comanda.
3: Așa că mai bine nu cred că lăsa nimic, aș era mai bine pentru toată lumea.
0: Dar las acum o recenzie în care să spui cine era, cum îl chema, cum arăta, de ce ți-a făcut. Nu se poate așa ceva, da, este resimțire.
1: Ospătarul i-a zis, faptul că ți-am greșit comanda nu-ți dă dreptul să fii sărac?
0: Pentru mine tips înseamnă recunoștința unui, pentru un efort suplimentar. Uh-huh. Fie că îmi vorbește extrem de frumos un ospătar sau las restul curierului care a fost amabil și mi-a cărat 6 cutii de scutece până la etajul 5, vrei extra bani, faci extra muncă. Destul de cinstituți.
1: Așa este.
4: Puțină educație care am primit-o și eu peste Atlantic. Orice serviciu prestat se dă bacșiș. Nu există că nu dai. Indiferent în ce domeniu, și nu există faza să-și facă treaba. Omul ăla care își face treaba e angajat de obicei cam 90% cu minimul pe economie. Din ceva trebuie să trăiască, pentru că așa îi industria serviciilor. Nu există că ăla care la pompă și-ți bagă benzină să nu primească tips, merg la frizer, nu primește tips, sau un ride-sharing care se deplasează 4-5 km să ia un client pentru o cursă de 12 lei, ăla nu câștigă.
1: Oamenii nu o să mai înțeleagă nimic de la mine, pentru că eu sunt și de acord și nu sunt nici de acord, pentru că dacă zicem că trebuie să las tips, că oamenii aia sunt plătiți prost, încurajăm să fie plătiți prost în continuare.
0: Da.
1: Asta e problema. Altfel, nu trebuie să ne simțim obligați să dăm tips. Asta e ideea.
0: Da, cam asta ar fi ideea, că dacă devine o obligativitate... Știi? Da. Se pierde farmecul, adică nu mai sunt renumerație oamenii care într-adevăr merită și care depun mai mult efort și care sunt amabili.
1: Meritocrația dispare.
5: Bună dimineața, da. Dragilor. Adrian din București vă deranjează, șofer de ride sharing.
1: Te salutăm.
5: Haideți să vă spun cum văd eu din perspectiva celor care primește de regulă tips. Da. Sunt oameni care lasă. Aceștia sunt, în general, trecuți de prima tinerețe și persoanele care efectuează munci similare în servicii sau munci fizice sau munci grele, care apreciază într-un fel sau altul efortul depus de tine. Nu este o obligativitate din partea clientului să ofere tips. De multe ori mă mulțumesc, sau sunt situații în care mă mulțumesc și cu o conversație plăcută sau cu o lecție de, nu știu, așa, învățată de la cineva, un sfat, dar de multe ori prefer să zic că mulțumesc sau la revedere sau o zi bună decât să-mi lase tips.
0: Oricum, în ziua de astăzi, ținând cont de faptul că până și o zi bună sau la revedere sau vă mulțumesc foarte frumos, costa este mult. O raritate,
1: da.
0: Cred că ajungi să apreciezi niște lucruri la care nu te-ai fi gândit vreodată că vei fi nevoit să spui, Doamne, uite, mai există oameni, știi? Că perfect, nu mai există normalitate. Uite, ne spune altcineva, fetele de la manicură și de la coafor primesc tips, eu am băiat căruia îi las tips.
1: Primesc și încă cum primesc?
0: Depinde. Serios? Pentru că băiatul la care merg eu să mă vopsesc, la Bogdan, da? Este un salon din ăsta, dintr-o zonă, unde vin oameni care au foarte mulți bani. Eu mă duc acolo că e el.
1: Între cât și cât?
0: Miliardari, milionari. Sunt femei care sunt milionare, care vin și îmi zice, mi-a spus băiatul ăsta, face, bă, vin și se laudă cu ce genți și-au mai luat de mii de euro, zeci de mii de euro, că au fost nu știu unde în vacanță, că și-au mai cumpărat un apartament care costă milioane și nu îi lasă nici măcar un leu tips, nici măcar un leu. Și sunt din astea care mai și vin de pe o zi pe alta, că în principiu trebuie să te programezi din timp. Uh-huh. Dacă știi că vrei să-ți faci ceva la păr, te duci și te programezi din timp. Dar nu insistă ca să fie programate de pe o zi pe alta și nu lasă nici măcar un leu.
1: A, și faci un efort pentru ea și îl faci degeaba. Da. Dar să știi că nu sunt toți la fel. Uite, am o prietenă care lucrează tot la un salon și a primit inclusiv tips 1000 de lei. Nu glumesc, 1000 de lei tips.
0: De la cineva sunt care servicii... are tot așa foarte mulți bani?
1: Da, sunt servicii scumpe, premium. Da.
0: N-am generalizat, dar zic că depinde foarte mult, dar în general cred că are de dreptate ascultătorul nostru, că tot oamenii ăștia, știi că ei sunt și cei care donează de cele mai multe ori și care au mai puțin.
1: Sunt de acord.
6: Neața, brigadă!
0: Neața,
6: bună! Am și o părere legat de tipsul ăsta, nu știu dacă cât este de corect, cât este de incorrect. Ideea este că părerea mea e că nu e normal să lăsăm, adică ok, sunt situații și situații, în schimb, eu sunt, de exemplu, cadru didactic, doamne, nu mai luați cadouri doamnelor, nu mai luați, deci mi se pare, nu știu, o să mă înjure multă lume acum. Suntem acolo să ne facem meseria, pompierii ce tips primesc?
0: Corect.
6: Și riscă viața, adică nu știu, sunt situații și situații, într-adevăr, dar mi se pare că s-a ajuns atât de departe, încât practic... aproape jumătate din suma pe care o cheltuiești pentru serviciu, o cheltuiești pe tips. Este foarte mult. A luat amploare foarte mult chestia asta. Vă pup, o zi bună!
0: Te pupăm, o zi minunată! Uite, nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta. Ce tips ai putea să lași unui pompier? Ia știu niște bani și să-ți cumpere o găleată nouă. Un furtun mai lung. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, intră în continuare multe. N-avem cum să le dăm pe toate, dar cred că ar putea să fie, să avem și o concluzie, cred că aceasta ar fi.
1: Nu fi
0: săraci. Să fim oameni. Ok, Rux, și opulentă. Eu după aia vin o să-mi spui cât de prost sunt bărbații. Așa. Fiți oameni, în general. Și cred că de multe ori o vorbă bună și suplimentează, dacă... și este mai ok decât un tips.
1: Dacă nu ai, dă măcar un bună ziua.
0: Un bună ziua, e un bine? Mulțumesc, un vă rog frumos.
1: Un la revedere.
0: Un la revedere, să aveți o zi frumoasă în continuare. Voi să nu aveți o zi frumoasă în continuare. Vă putem face noi frumoasă dacă mai rămâneți alături de noi, pentru că avem concurs. Intrați chiar acum pe Radio Impuls, înscrieți-vă la Te caută banii, pentru că avem 500 de euro.
7: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile. Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: noi avem niște griji de zici că gata, s-a terminat pământul.
1: Of, păi da, dacă tot mă auzi tu cum fac când mă ridic de fiecare dată de pe scaun, oh, ce zici? Oh, te caută, stai la radio și te caută pensia pe acasă. Și întrebarea mea este, oare o să mă mai caute pensia pe acasă?
0: Așa.
1: Că la cât se pensionează bărbații? La 65, parcă,
0: da,
1: nu? Ei bine, mai am 30 de ani, să zic.
0: Așa.
1: Că mai am. Și nu cred că mai apuc pensia,
0: ușor,
1: Ramona.
0: De ce nu mai apuci de pensia?
1: Păi, eu aș apuca-o, dar nu o mai primesc, de fapt.
0: De ce să nu o primești?
1: Că, uite, se tot vorbește despre decreței care urmează să se pensioneze. Decreței sunt persoanele născute în urma decretului dat de Ceaușescu prin 66, dacă nu mă înșel, în care a interzis avortul și contracepția. Ei bine, și atunci s-a născut cel mai mare val de oameni, vreo 2 milioane, care sunt acum în câmpul muncii, dar care treptat de la anul începe să se pensioneze. Și brusc dispar 2 milioane de oameni din sistemul de pensie și ajungem ca eu și tu care muncim să susținem 2-3 pensionari.
0: Ceea ce
1: va fi
0: noastră.
1: Pe cârca noastră, da, ceea ce va fi aproape imposibil și statul nu o să mai aibă de unde să plătească pensii și o să facă ce știe el cel mai bine, o să crească taxe și o să se împrumute la dobânzi și mai mari și toate or să crească și nu o să ne mai dea pensia noastră pe care o merităm.
0: Și noi vom fi nevoiți, crezi că există posibilitatea să crească și vârsta de pensionare astfel încât
1: absolut
0: noi să fim nevoiți să nu mai ieșim niciodată la pensie, să muncim, să rămânem în câmpul muncii pentru
1: lejer
0: restul vieții noastre?
1: Lejer.
0: E, uite,
1: poate
0: de asta trebuie să-mi doneze și mie cineva niște milioane ca să nu fiu nevoită să fac asta, că nu-mi doresc.
1: Ai putea, dar uite, vezi, ghinionul nostru este că ne-am născut în partea asta de Europa.
0: Așa.
1: Că mă uitam pe un articol care ne spune a făcut topul bogăției și polul sărăciei în ceea ce privește pensionarii.
0: Din Uniunea Europeană.
1: De pe la noi, de pe aici, da? Și locul 1 absolut este Luxemburg.
0: Acolo este pe bogăție.
1: Da, dar ei au calculat exact la bătrânețe când ajung la pensie cam cât au acumulat oamenii. Case, bani, mașini, da, economii. Acolo averea mediană este de 1,2 milioane de euro.
0: Cât?
1: Ca să-ți faci o idee de cât de mult este, media în Europa este de 185.000 de euro.
0: Și ăștia au 1 milion?
1: 1 milion,
0: Doamne,
1: da,
0: Maica Domnului!
1: Și, da, uite că ai zice că la polul sărăciei ar fi Letonia și Lituania. Letonia 36.000, Lituania 50.000, peste 50.000 de euro. Acumulați.
0: Păi și România?
1: România nici n-au luat-o în calcul.
0: Așa rău?
1: Da, mă, nu știu ce au avut cu noi și nu ne-au calculat.
0: Ce au avut cu noi? Probabil că nu avem noi ca să ne ia în calcul.
1: Cred că s-au uitat un pic peste veniturile pensionare și au zis, n-are cum, țara asta cred că nu există. Eu cred că e o eroare în Matrix, Neo.
0: Da, uite, vezi, dacă luau un calcul pe cei cu pensii speciale, se schimba puțin. Cred că am fi fost în polul bogăției.
1: Așa este, dar uite, vezi, sunt puțini. Valoarea e mare, dar
0: asta
1: sunt puțini.
0: Asta e problema, că sunt puțini, ar trebui să găsim mai mulți pensionați speciali ca să ajungem și noi în topul acesta.
1: Uite.
0: Nu gândim corect, asta e problema noastră.
1: Problema noastră este că ne-am luptat cu 10 pensii speciale, când noi aveam nevoie de 1 milion,
0: exact,
1: de pensii speciale.
0: Și uite, noi, pentru că suntem acești oameni cu spirit martiric, noi suntem dispuși să ne sacrificăm și să intrăm și noi în categoria celor care primesc pensii speciale. Că, vorba aia, mai avem și noi câțiva ani aici, în câmpul muncii.
1: Sunt
0: la
1: gata.
0: 40 și ceva de ani, eu aș putea să mă retrag liniștită și împăcată și să primesc o pensie de câteva mii, zeci de mii de euro pe lună, chiar nu m-aș supăra.
1: Doar pentru că meriți.
0: Pentru oameni aș face lucrul ăsta, ca, și pentru țara noastră m-aș sacrifica, pentru că așa am putea să ajungem și noi în topul acesta, în polul bogăției.
1: Da, da, uite, olandezii dau o lecție,
0: așa,
1: cum că nu e bine să strângi, că unde pleci cu atâția bani, că la ei, deși au pensii lunare mari,
0: așa,
1: lunare mari, averea strânsă e mică, 134.000 de euro, undeva pe acolo, la final.
0: Trebuie să te bucuri de viață, vezi, eu cred că am spirit de olandez.
1: Exact, ei cumpără cum cumperi tu, practic.
0: Asta mă bucură pe mine,
1: da,
0: foarte mult. Adică mă liniștește că nu sunt singura pe acest pământ care consideră că cel mai frumos lucru pe care îl poți face pe pământul ăsta e să cumperi.

0: Cel misterios este...
1: L-ați auzit? L-ați auzit că nu mai pot stăm cu 500 de euro aici pe masă și caută un om care să-i cheltuiască cu mare drag, cu mare spor? Că ați văzut, am vorbit puțin mai devreme despre faptul că e posibil să nu primim pensie. Luați ăștia 500 de euro, mama mai mă.
2: Și investiți în ceva. Nu știu, cumpărați-vă
1: în
2: ceva.
1: Voi.
2: Cumpărați-vă pantofi cu toc, că îmi zice Ramona că sunt investiție.
1: Da, sunt investiție. Cu 500 de euro nu prea sunt investiție, sunt mai scumpe aia. Dar 0754222999 este numărul la care noi doar stăm de vorbă. Nu vă puteți înscrie pe acest număr de WhatsApp. Va trebui să intrați pe site-ul nostru, pe radioimpuls.ro. Asta vă spunem în continuu. La Te caută banii vă înscrieți și noi vă sunăm ora următoare. V-am zis, nu este gheață tăiată, nu este morcov dat pe răzătoare. Nu este, ce nu mai este?
2: Nu mai este acea racletă, nu este un fierăstrău. Ne-a zis o colegă că i-a zis cineva în supermarket că ar fi un fierăstrău.
1: La Remețan s-a zis că este un iepure care mănâncă salată. Am mai și atacat-o cu iepurele ăla acolo, nici nu mă bag, nici nu vreau să zic.
2: Tony n-avea cum să fie sărac. S-a dus să roadă...
1: Salată printre îngeri. Așa, la Remețan aparent sunt fierți pe sănătate, că i-au zis că este și un om care mănâncă salată. Nu este sălățică. Da, nu. Morcov nu, ce mai era? Nu e nimic din ceea ce s-a spus până acum, că de asta avem 500 de euro. Mușcătură de măr, nu este nici mușcătură
2: și
1: de măr.
2: Și mușcătură de măr, să zic, da, erau niște oameni foarte siguri în comentarii.
1: Hârjială sau cuțit pe care l-ascuți, nu este nici lucrul acesta. Eu cred că ar trebui să faceți în felul următor. Pentru că noi suntem oameni GJ, vă mai dăm o dată sunetul acum, faceți cum vă spun eu, luați-vă căștile dacă aveți căști, da? Luați-vă căștile, puneți-le, băgați-le în ureche sau puneți-le peste urechi și ascultați cu mare atenție sunetul, pentru că acolo, în momentul în care sunteți doar voi cu sunetul, e posibil să vă dați seama de ce ar fi putut să producă acest sunet misterios care v-ar putea aduce 500 de euro. Și dacă aveți colegi, prieteni, puneți-i și pe ei să asculte în momentul acesta și poate vă dau un indiciu, cine știe, împărțiți banii. Dar până una alta, nu uitați să vă înscrieți.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

mâna pe telefoane și sunați, pentru că avem două piese noi, fresh, abia scoase din cuptorul de hituri, doar pentru voi. Săptămâna asta ne batem în piese care încă nu sunt prin niciun playlist din lumea aceasta, dar noi ne-am dorit să fie. Ieri am câștigat eu, așa că astăzi eu vin cu prima propunere. Alex Velea, Mă rupe, este o piesă care mă rupe într-adevăratul sens al cuvântului, pentru că mi-amintește de Alex Velea.

0: dânghi magnet.
1: Să vină vara în difuzoare cu piesa asta de la Alex Velea.
2: Discutabil. Am și o piesă nouă, frige și are gură să strige, pentru că e vorba despre Emily de la Evanescence, care a scos piesă nouă, Who Will You Follow se numește.

0: Nu o să te mint, sună foarte frumos, dar în același timp și vine să zic bonjurică, bonjurică. Alo, bună dimineața. Alo? Alo?
1: Good morning.
0: Alo?
1: Hai.
0: Nu merge, trebuie să trec la motorul.
1: Era pentru mine, era timid. Alo, bună dimineața.
0: Alo? Ah, iar s-au aglomerat liniile. Alo, bună dimineața.
1: Foarte bine face, sunteți din ce în ce mai mulți și oamenii care ne tot scriu pe WhatsApp încercând să ghicească sunetul.
0: Alo?
1: Sunt din ce în ce mai mulți.
2: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața. Către cine mergeți votul dumneavoastră astăzi?
2: Andrei.
0: Mulțumesc, Andrei, suflet, ok, Andrei, nu vă tai, potoliți-vă puțin, că vrem și noi niște vară. Alo, bună dimineața.
3: Alo, bună dimineața, Fier din București cu Emily.
1: Te salutăm, oh, mulțumim, alo, frumos.
0: Te pupăm, zi minunată.
1: Nici n-ai văzut-o.
0: Alo?
1: Încă una și am plecat.
0: Alo?
4: Alo, m-auziți?
0: Da,
1: bineînțeles.
0: Da.
4: Nu se auzea deloc în telefon. Vreau să votez cu Ramona!
0: Mulțumesc foarte frumos. Deci am și eu un vot. Mai trebuie vreo două ca să putem să ascultăm și noi niște muzică de vară și să nu mergem să ne tăiem venele.
1: Nu facem
0: e
1: asta.
0: E puțin tristă. E
1: nu
0: puțin
1: facem
0: tristă,
1: asta.
0: Andrei.
1: Este... Are și energie datorită genului muzical ales de mine în dimineața asta. Este o muzică superbă pe care o putem asculta cu toții imediat după ora 9.
0: Ei, nu, lăsați, alo, bună dimineața.
1: Alo, bună dimineața, cu cine votezi?
5: Bună dimineața, Alex Velea.
0: Oh, mulțumesc foarte frumos, te pup, te îmbrățișez. Este egalitate, următorul vot ar putea să fie, de fapt nu, următorul vot este decisiv. 0754222999. Uite, vezi, asta se întâmplă când sună foarte mulți oameni într-un minut, că ne-am dus pe apa sâmbetei. Ah, alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața. Tu dai câștigătorul în dimineața
0: Alex
1: asta.
0: Velea.
1: Evanescence sau Alex Velea?
0: Alex Velea.
4: Evanescence.
1: Mulțumesc din suflet, datorită ție ascultăm Evanescence. Who will you follow?
0: Doamne, Maica Domnului, eu o să urmez pe Claudia Cocoș, că e rândul ei să-și facă talentul. Hai, Claudia, cu știrile. Radio Impuls. 2 minute au trecut peste ora 9. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața! O nouă formulă de guvern este discutată la Cotroceni. Potrivit surselor politice, PNL, USR și UDMR analizează varianta unui guvern minoritar, iar numele lui Alexandru Nazare este vehiculat pentru funcția de premier. Totul depinde însă de decizia lui Adrian Veștea, care ar trebui să-și depună mandatul. Deocamdată acesta spune că mergem până la capăt și a anunțat că astăzi va depune în Parlament lista cu miniștrii propuși și programul de guvernare. Se anunță o zi aglomerată în capitală. Sindicaliștii din educație ies în stradă și vor protesta în fața guvernului, apoi la Parlament. Profesorii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și spun că măsurile de austeritate le vor afecta veniturile. La protest sunt așteptați până la 20.000 de participanți, iar sindicatele cer salarii corecte și mai mult respect pentru sistemul de învățământ. Vești bune pentru șoferi. După acordul de pace anunțat între Statele Unite și Iran, prețurile la carburanți au început să scadă ușor și în România. În marile orașe, benzina costă acum între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, iar motorina între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani. Specialiștii spun că efectele se vor vedea treptat, pentru că benzinăriile trebuie să consume stocurile cumpărate la prețurile vechi. Încă o promisiune care întârzie. Centura de sud a Craiovei, un drum de 10 km important pentru traficul din zona, arată în continuare ca un șantier aproape abandonat, deși trebuia să fie gata în 2023. Lucrările au depășit 90%, dar problemele financiare ale constructorului și întârzierile repetate au amânat din nou inaugurarea. Astfel, centura de sud a Craiovei ar putea fi gata în toamnă. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a cincea oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună două fetițe, iar Neymar mai are alți doi copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Campioana României, Universitatea Craiova, și-a aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii vor juca împotriva celor de la ML Vitebsk din Belarus. Prima manșă este programată pe 7 sau 8 iulie, cel mai probabil pe teren neutru, iar returul se va juca la Craiova pe 14 sau 15 iulie. Dacă trec mai departe, oltenii vor fi cu un pas mai aproape de fazele importante ale competiției europene. Vremea rămâne instabilă astăzi în mai multe regiuni ale țării, mai ales în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei, unde după amiază este cod galben de ploi torențiale, vânt puternic, iar izolat bijelii și chiar grindina. În restul țării vor fi ploi de scurtă durată. Temperaturile urcă până la 31 de grade în capitală și Craiova, iar pe litoral ajung la 25 de grade. La Cluj vor fi 23 de grade, la Timișoara, Sibiu și Brașov în jur de 26-27. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
1: Băi, băiatule, băi,
0: oprește-te.
1: Cel mai căutat sunet din România este sunetul misterios de la Radio Impuls și eu o să fac o chestie care s-ar putea să-mi aducă, s-ar putea ca producătorul emisiunii noastre să mă certe, pentru că le ajut oamenii.
0: Așa.
1: Ajut oamenii în direct acum. Ne-au trimis oamenii răspunsuri pe WhatsApp și aș vrea să citesc câte ceva, să le zic că nu sunt astea. Decupaj, tăietură, hârtie.
0: Nu.
1: Sunetul scrisului pe hârtie.
0: Nu.
1: Un creion tras pe coală de hârtie.
0: Nu.
1: Zgomotul atunci când încarci un pistol sau o armă.
0: What?
1: Da.
0: Nu.
1: Lopată pe nisip și ciment.
0: Nu este.
1: Un creion tras pe o coală de hârtie din
0: Nici.
1: Nou. Sunet de cuțit pe tocător.
0: Nici.
1: O mistrie, mai zicea cineva.
0: Nu este nici mistrie. Nu este nici morcov care... morcov, nici iepure care roade salată. Nici om care mănâncă salată. Nici un om care mușcă din măr. Nu este nici măcar un cup de gheață. Nu este morcov dat pe răzătoare. Nu este nimic din toate lucrurile acestea.
1: Tocmai v-am ajutat.
0: E atât de banal și atât de acolo. Vă repet, puneți-vă căștile în momentul acesta și ascultați mai bine sunetul, pentru că vă veți da seama la un moment dat. Avem 500 de euro pentru voi. Dacă încă nu v-ați înscris, o puteți face în momentul acesta. Până una alta, bucură-te, mă.
1: Puteți fi și voi câștigători ca mine, că am câștigat la piesa de la 9. Am piesă nouă, Evanescence, Who Will You Follow, și sună bine, bine de tot.
0: Ok, hai, bună
1: hai
0: dimineața.
1: Hai, zi-mi tu că nu-ți place la final.
0: Este drăguță, este drăguță piesa, nu zic, dar aș fi dansat puțin așa că e cald afară, pur și simplu. Aș fi dat așa puțin din umeri, din subțioară. Și apropo de subțioară, vedeți că ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre ceea ce se întâmplă la subțioară, da?
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: misterios este...
1: Hai, bună dimineața, vă spunem din nou, gata, nu mai popați. S-a terminat, s-a închis aici prăvălia. Bună dimineața, frumoșilor, dacă tot am vorbit despre faptul că a venit vara și că e cald afară, știți ce se întâmplă atunci când este cald afară? Transpirăm cu toții, că așa suntem construiți.
2: Este un sistem de aerisire al organismului.
1: Da, glandele sudoripare funcționează. Mm-hmm. Acum, na, problema este că mulți nu le clătesc din când în când, alții nu folosesc deodorant sau antiperspirant, alții dau cu parfum peste și au impresia că au rezolvat problema.
2: E mai rău.
1: Este mai rău. Și ideea este următoarea. Nu știu dacă știați lucrul acesta, noi am dat peste un articol care ne spune că s-au făcut niște studii potrivit cărora există posibilitatea ca un al doilea date să nu mai apară niciodată din cauza mirosurilor urâte pe care le au persoana cu care a ieșit la date. Da. Și ne-am gândit să facem un exercițiu de imaginație.
2: Inclusiv parfumuri care miros urât.
1: Inclusiv parfumuri,
2: astea
1: da.
2: Astea sunt motive pentru care nu o să mai pupi a doua întâlnire.
1: Da, și ăsta este motivul pentru care ne-am gândit să vă întrebăm în felul următor. Cum îi spui cuiva că nu prea, că îți mută nasul din loc?
2: Da, că s-a stricat ceva acolo.
1: Cum îl întrebi când expiră? Că s-a cam împuțit treaba. Cum îi spui cuiva că nu miroasea bine ceea ce se întâmplă acolo? 0754222999. Faceți parte din categoria oamenilor care spun sau care pur și simplu îi lasă în pace?
2: Da, și ce faci? Că poate îi frângi inima. Eu sunt un people pleaser, nu știu. Și am avut ocazia nefericită de a lucra. Am avut acum mulți ani o colegă care probabil avea niște probleme medicale, că mirosea așa. Și eu nu eram într-o poziție de conducere și m-am dus la supervisor respectiv și zic, prietene, este în mâinile tale, fă ce știi. Și zice, de ce să-i zic eu? Păi da, eu nu o să-i zic. Zii tu că ne deranjează și perturbă activitatea în birou. Da, eram mai mulți și lucram într-un open space. Și cred că i-a zis și persoana respectivă s-ar fi supărat. Uh-huh. Acum nu mi se pare corect să te și superi.
1: Îți dai seama că este un moment destul de stânjenitor, mai ales dacă este vorba despre o problemă medicală, că nu prea ai cum să controlezi lucrurile acestea, orice ai încercat să faci. Dar de multe ori vorbim și despre nesimțire sau uneori pur și simplu se întâmplă. Ai mers foarte mult pe jos. Eu cred că am fost ieri în situația asta. Cred că am fost în situația aceasta pentru că în momentul în care am ajuns acasă mi-a zis concubinul meu că miros a ciorbă. N-am mâncat ciorbă. Plot twist. Doar am mers foarte mult pe jos prin soare și n-am folosit deodorantul pe care îl folosesc în mod obișnuit. Și cred că asta s-a întâmplat, dar nu mi-a zis nimeni. Eu aș aprecia dacă ar veni cineva să-mi spună. Eu, dacă ești o persoană apropiată, mie o să vin să spun. Dacă se întâmplă odată, chiar dacă nu suntem apropiați, hai să zicem că ne întâlnim destul de des.
2: Da.
1: N-avem cea mai mare prietenie de pe lume și poate se întâmplă odată, nu-ți zic. Dar dacă este ceva recurent, o să zic că mă gândesc că mi-ar plăcea și mie să mi se spună.
2: O să-ți dai
1: seama
2: să
1: spun puți.
2: Și o să o fac pentru tine, fii atent. Nu la nume rău, nu? Nu așa. Te supăra. Dar se întâmplă ceva, așa
1: nu,
2: zici?
1: Să știi că în ultima perioadă, i-am mai zis asta unui fost coleg de muncă, să știi că în ultima perioadă e un miros dubios, nu vreau să te super sau ceva.
2: Aha.
1: E ceva, miros asta tot, zic, poate este de la balsam, poate le uiți în mașină, mai dă-le o clătire. Și a apreciat foarte tare și după aia n-a mai mirosit, mirosea detergent.
2: Uite, eu la un moment dat aveam un băiat care mirosea în sală la modul, îl simțeam, fără să exagerez, de la intrare, dacă era curent în sală și știam dacă vine lângă mine, era momentul în care eu terminam antrenamentul, fie că ajunsesem acolo cu 10 minute înainte, dar nu mai puteam. Și mă gândeam la un moment dat să pun niște afișe anonime prin sală. Vezi că miroși. Zic oamenii că miroși. Sau să mă duc... Băi, pe mine nu mă deranjează, dar uite, am auzit oamenii aia, vorbeau despre tine că miroși. Acum nu știu dacă miroși, dar spală-te și tu și vezi.
1: Incredibil.
2: Ne-am plictisit, vrei să facem un duș?
1: Cum îl chema pe ăla din Orășelul Leneș? Împuțitul, ceva?
2: Nu mă știu. Stinky. Hai să zicem Stinky.
1: Robi Împuțitul. Poți să pui o poză cu Robi Împuțitul și să scrii dacă te simți.
2: Robi, ia vino.
1: S-ar putea să fii tu. 0754222999. Ce faceți dacă cineva din jurul vostru miroase urât? Cum procedați? Îi spuneți sau îl lăsați acolo să sufere și el fără să...

0: 3 de minute au trecut din ora 9. Vă zicem din nou bună dimineața din Brigada de Vreme și avem nevoie de sinceritatea voastră în momentul acesta. Am apelat la voi pentru a vă întreba ce faceți dacă cineva din jurul vostru are un miros mai înțepător.
1: Da, pare că cum îi spuneți?
0: Miros așa lapte, puțin uitat afară după ce a fost fiert.
1: Uitat
0: pare
1: afară
0: că
1: câțiva
0: ani. Pare că se face iaurt. Așa, și hai să vedem ce ne-au spus oamenii. Cel mai bine, ne spune cineva, ar fi să-i spui direct.
1: Bă, băiatule, asta e adevărul. Dar eu nu pot să fac
0: dar
1: asta.
0: Dar nu poți, nu, depinde și de felul în care o spui, că dacă zici puți, este deplasat și îl faci și pe omul ăla să se simtă prost, creezi o situație,
1: da,
0: un moment stânjenitor pentru toate părțile. Dar dacă te duci și spui așa frumos la ureche, mă rog, cât poți să te apropii, și te duci și spui, vezi că nu prea miroși neapărat bine astăzi, cred că este ok.
1: Da. Bine, sau dacă sunteți într-un grup de prieteni care vă permiteți glume, uite, scrie cineva, aveam un grup de prieteni, un băiat, care mirosea urât. I-am atârnat la gât un brăduleț de mașină. Glume nevinovate. Glume de băieți.
0: Oh, mă, Doamne. Dacă cineva miroase urât constant, a transpirat, cel mai bine este să-i spui, eu asta fac de fiecare dată, ne-a zis altcineva.
2: Bună dimineața, Irina din Cluj.
1: Bună.
2: În principiu, dacă este vorba de o situație, să spunem, mai personală, încerc să fiu mai diplomată. Dacă este vorba de o chestie din asta de apropiere și nu, atunci mai bine evităm. Am norocul totuși că la job, lucrând cu oameni, după ce îmi fac vizita pot să spun cumva că rog să se igienizeze salonul și atunci să spunem că pot să fiu mai delicată dintr-un anumit punct de vedere. Lucrez cu oamenii care ajung de obicei la noi sunt au un statut, să spunem, mai fragil în momentul respectiv, dar este o diferență între mirosul de transpirație din cauza că omul nu s-a putut spăla sau mirosul de transpirație venit din indolență și considerentul că nu trebuie să ne spălăm.
0: Băi, este o chestie foarte dubioasă ce se întâmplă. Eu le sunt recunoscătoare oamenilor care lucrează la spitale sau în clinici, pentru că ce se întâmplă pe acolo este ferească bunul Dumnezeu. Am fost recent într-o clinică privată la medic pentru niște prelevări de diverse. Și mi-a zis doamna respectivă, ferească bunul Dumnezeu, îmi pare rău dacă mai este miros dubios aici, am aerisit cât am putut. Înaintea ta a fost un domn. Era dermatoginecologie, ceva de genul acesta.
1: Da.
0: Și înaintea ta a fost un domn, nici nu vrei să-ți imaginezi ce se întâmplă acolo. Și zic, dar este un caz izolat sau se întâmplă rarisim lucrul acesta? Și a zis, nu, este jale nemângâiată, mai ales la bărbați. Domnilor, mai puneți niște apă și niște săpun pe voi. Unii dintre voi, bineînțeles, nu generalizăm.
1: La clinica privată, unde băi, și la plătești
0: asta zicea
1: niște bani
0: și ea,
1: buni.
0: Da, și zicea, sunt oameni care sunt bărbați care vin din funcții înalte, că îi cunosc, că vin de foarte mulți ani la mine și au problema asta și le spun. Că a zis că sunt și directă, dacă îi văd de mai mulți ani, le spun, de ce nu te speli mai bine? Îi învăț, a zis că îi învață cum să se spele. Și rezultatul este același.
1: Te-am primit un mesaj, o metodă directă de a-i anunța pe oamenii că miros urât. Salut, ai un deodorant și dacă el răspunde nu, tu răspunzi, se simte.
0: Oh, deo!
1: Da.
0: Vasile din Râșnov zice, personal, pe aceste persoane le întreb dacă li s-a dezghețat frigide.
1: Ia uite, am primit mai multe povești.
0: Așa.
1: În perioada liceului am avut iubită timp de o săptămână. Era superbă, dar la sub braț ceva rău. Am încheiat spunându-i că nu cred că ne potrivim și eu nu doresc o relație. N-am putut să-i spun adevărul.
0: Mie îmi place săpunul, ție nu? N-avem prea multe lucruri în comun. Băi, care v-ați certat cu apa, cică zice altcineva că ar face în momentul în care nu-i miroasea bine?
3: Bună dimineața, frumoșilor! Eu fac Uber ride-sharing.
0: Oleu?
3: O mașină care fac Uber Black.
1: Of.
3: Și mi s-a întâmplat ca să am clienți care chiar nu că mirosea urât, mutanazul din loc. Vedeți-mă, îmi pare rău. Nu vreau să fiu răutăcios, dar am avut de două ori chestia asta, două persoane pe care le-am dat jos din mașină și le-am spus și motivul pentru care. Pentru că miroseau foarte, foarte urât. A transpirație și... Da. Eu dacă ajungeam cu mașina murdară sau miroseam a transpirație, mi se făcea raport.
0: Bineînțeles,
3: cu siguranță. Corect. Deci nu suport mirosurile urâte, cam greu. Da? Vă pup!
1: Te pupăm
3: și vă mulțumesc
1: și noi
3: că ne faceți diminețile frumoase.
0: Ce drăguț! Noi te pupăm pe tine!
1: Eu cel care ne-a scris mai devreme cu iubita de o săptămână.
0: Așa?
1: Și i-a dat papucii și ne-a zis, i-a zis, contraexemplu ar fi verișorul meu, care tot în perioada liceului i-a spus unei iubite tranșant, nu te supăra, put eu, și i-a zis nu, atunci înseamnă că tu.
0: Mi-a picat bejul din mână. Lucrez la unul dintre cele mai mari magazine de haine, nu vreți să știți ce miroase la cabine, ba da, știm.
1: Ba, da, știm.
0: Știm. Și la voi?
1: Da, unde la noi? La noi la mall?
0: La voi la cabine.
1: La noi la cabine?
0: Da, da,
1: la
0: voi,
1: da, da? Da. Nu înțelegeam, la noi la unde? La noi la mall, în cartier?
0: În magazinele unde merg să-și cumpere în general adolescenții, pot înțelege că este perioada asta de tranziție în care hormonii se duc, o iau razna și la alte cele.
1: Da.
0: Pot înțelege, bă, dar la astea scumpe, unde vin doar cocoane, acolo mă apucă și nervii să intru la cabină și să miroasă.
1: Și nici nu lasă jaluzea aia trasă. Stai să
0: zic ce miroase?
1: Da, ia zi. Doamne ferește! În fine, și oribil. Nici nu trag jaluzeaua aia.
0: Așa.
1: Și o las închis acolo să rămână mirosul captiv.
0: Da, mă rog, în fine, nu mai zici că ni se face rău. Mai bine, hai să vorbim despre lucrurile frumoase. Ne întoarcem în câteva minute
1: cu cel mai căutat sunet din România.
0: Da. Să dăm 500 de euro avem în această dimineață. Hai, Doamne, ajută să-i dăm.
1: The Ring!
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
5: Catena. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
16: All the hit music.
15: Turn up.
16: Let's go.
15: We can't be friends.

Asistentul meu, Bubu, vă sună, așa că avem 500 de euro pentru voi. Ați face foarte bine să răspundeți la telefoane, pentru că vrem bani, vrem să vă dăm bani. Serios acum, vă sună.

0: miros, dar sigur au sunet.
1: Te caută bani la Radio Impuls.
2: Doamne, Maica Domnului, și ce sunet, pentru că nu mai pot cu el. Vă dau cuvântul meu de onoare că am ajuns să-l visez și noaptea. Mai ales că răspunsurile nu se prea apropie de ceea ce căutăm noi. În schimb, avem speranțe din ce în ce mai mari că oamenii pe care i-am extras astăzi cu ajutorul programelor noastre misterioase, la fel de misterioase precum sunetul, așa, sperăm ca ei să fi fost perspicace și să fi înțeles cu exactitate cum a fost produs acest sunet misterios. Mergem.
3: Și vă mai dau o mână de ajutor. Așa. Nu este cretă pe asfalt, nu este pisicuță care râcăie și nu este creion, că ne scrieți foarte mulți că este creion pe hârtie. Nu e creion pe hârtie, pisică este aici. Scuze. Ramona, direct în dimineața asta.
2: M-am oprit la pisică. Așa, bun, zi-mi, Andrei, te rog foarte bine. Frumos, care este primul norocos?
3: Alexandru este primul norocos, bună dimineața!
2: Alo?
4: Bună dimineața!
2: Ce
4: bună
2: faci, dimineața, Alexandru, ce faci?
4: Uite, v-am ascultat pe drumul spre birou și chiar acum am ajuns în birou și m-a sunat când eram în liftul plin cu oameni și ziceam, Doamne, sper să nu mă întrebi acum că o să râd de tot liftul de mine.
2: Doamne, dar de ce trebuia să-i întrebi pe toți? Ai prins sunetul? Nu, de ce nu i-ai întrebat? Poate ascultă și...
4: Eu i-am prins, dar ei nu l-au prins.
2: Of, Doamne, poate ascultau și Radio Impuls, de unde știi? Ai cerut ajutorul cuiva?
3: Ai făcut un sondaj la birou? Că poate te ajută.
4: Nu.
2: Deci mergi doar pe instinctele tale.
4: Da.
2: Păi, în cazul acesta nu ne rămâne altceva de făcut decât să te întrebăm, ce crezi tu că este acest sunet misterios pentru 500 de euro? Gândește-te foarte bine, da?
4: Rotița de la o brichetă.
2: Rotița de la o brichetă.
3: Ai zis rotița de la o brichetă, Alexandru, da?
2: Nu se aprinde mă țigări pe aici.
3: Blocăm acest răspuns. Și în acest moment...
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Ne pare rău, nu acesta este răspunsul. Să ai o zi minunată în continuare.
4: Și vouă.
3: Te salutăm,
2: mulțumim că ne asculți.
4: Și eu, cu drag.
2: Și acum mergem la următoarea norocoasă.
3: Este norocoasă, într-adevăr.
2: Alo,
3: o cheamă Poli. Bună dimineața, Poli.
5: Bună dimineața.
2: Poli, aș vrea să îți cer permisiunea să-ți spun numele întreg, pentru că este unul dintre cele mai neobișnuite nume pe care le-am auzit vreodată. Polineta.
3: Foarte corect.
2: Drăguț. Care este originea acestui nume?
5: Sorginta ar fi poloneză, din ce am înțeles de la bunica mea.
2: Este absolutamente superb, așa că sper să-ți poarte noroc în această dimineață și să ne iei 500 de euro. Ai prins sunetul? L-ai ascultat cu căști?
5: Nu, l-am ascultat la radio în timp ce făceam treburi casnice în bucătărie și cred că l-am prins. Acum rămâne de văzut.
2: Dacă o să câștigi cei 500 de euro, în ce investești?
5: Cred că am să-i fac un cadou fiicei mele.
2: Ah, ce drăguț! Câți ani are?
5: Urmează să dea bacalaureatul.
2: Ar merita în cazul acesta un cadou?
5: Eu zic că da, depinde de notă.
3: Pe deplin. Îți ține pumnii. Deci este un cadou condiționat de o anumită notă.
5: Așa este, bineînțeles. Da. Mulțumesc.
2: Bine. Am emoții, ținem pumnii, Polineta. Așteptăm răspunsul tău. Eu? Când ești pregătită.
5: Eu sunt pregătită.
2: Te ascultăm.
5: Cred că sunetul misterios este tocat sau tăiat varză albă. Este o varză tocat, tăiat varză. Este o varză crudă.
3: Ok,
2: ai încercat
3: așa
2: să reproduci sunetul acesta în bucătărie, dacă tot erai pe acolo și gospodăreai?
5: Nu l-am reprodus, doar că așa consider că este un sunet de tăiat varză.
3: Ok.
2: Ador că ai specificat și faptul că varza este albă și nu roșie, pentru că, într-adevăr, este un sunet diferit la varza roșie.
5: Da, este o varză care e mai crudă și se aude un zgomot aparte, zic.
2: Ah, Poli!
5: Da?
2: Din nefericire, răspunsul tău este greșit. Următorul ne pare foarte rău. Poate fi
5: câștigătoare. Nu e problemă.
2: Îți mulțumim altă foarte dată. Frumos că ne asculti.
3: Te pupăm, Poli.
2: Și baftă la bacă.
5: Eu vă pup. Mulțumesc frumos. Zi bună în continuare. La revedere.
2: Să ai o zi extraordinară în continuare.
5: Mulțumesc.
2: Pupăm, papa. N-am reușit să dăm banii nici astăzi, ceea ce înseamnă că premiul merge în emisiunea Andrei Remețan.
3: La muncă, Andreea. Ai de muncit în dimineața asta cu ascultătorii, dar noi le-am dat o mână de ajutor, v-am mai zis, nu mai ziceți creion pe hârtie, nu mai ziceți brichetă, nu mai ziceți...
2: Lăsați morcovii în pace, vă rugăm foarte frumos, că nu este niciun morcov.
3: Nu este niciun animal implicat, da.
2: Nu avem animale?
3: Nici lopeți.
2: Nimic, da. Nici lopată, nici, cum se numește, cum a zis domnul, racletă.
3: Nici pentru... racletă. Da. Noi n-avem animale de geloși ce suntem, că suntem, vrem facem să fim singurele animale,
2: singurele
3: din,
2: animale din
3: această
2: emisiune. Dar, pentru că noi suntem foarte drăguți și ne dorim realmente să câștigați, o să vă mai dau sunetul încă o dată.
3: Maestre?
2: Ca să știți cum mergeți în emisiunea Andrei Remețan. Așa că ascultați-l cu foarte mare atenție acum.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Cu 500 de euro vă așteaptă și Andreea Remețan. În doar câteva minute o să vină să vă preia, dar până atunci mai rămâneți cu urechile pe noi. Ramona Dumitrescu, Andrei Tudorache suntem noi, a.k.a. Madame și Bubu.
3: Hei, hei!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stop.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Copioso, piept de pui dezosat, 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: mai tare piesa asta.
1: Scandal? Ce înseamnă cuvântul acesta? Unde l-ai auzit?
2: Ia ascultă, vrei scandal cu orice preț?
3: Da, vreau scandal.

0: încercăm să nu-i dăm cu hate Andrei Remețan, care trebuie să dea ea astăzi 500 de euro. Bună dimineața, Andreea!
1: Bună dimineața!
0: Dar ce faci?
1: Mai mă gândeam că cu 500 de euro aș putea să-mi iau o pereche de tenis de designer care arată ca tenisii aia din copilărie.
2: Aia chinezești, pe care
1: aia
2: le dădeai 20 de lei.
1: Aia pe care îi luam de la piață, da, doar că ăștia cred că sunt vreo 500 de coco.
0: De la gâsca aurită?
1: Nu de la gâsca aurită.
0: Nu de la gâsca aurită? Mă gândeam că de la gâsca aurită, că și aia arată ca aia din copilărie pe care îi târzâi aia așa literalmente peste tot.
1: Ce aia sunt scumpi.
2: Arată ca cei pe care trebuia să-i schimbi în curând. Da, așa
0: da,
2: este.
0: Da. Dar că au niște sclipici și niște glitter aruncate acolo. Pac!
1: Dar sunt frumoși, maică, sunt frumoși.
0: Mie nu-mi stau bine, nu-mi șed bine, dar de fiecare dată când îi văd la tine, îmi vine să-i cumpăr și eu.
1: Eu i-am vândut. Okay. I-am vândut, scuze. Așa? Da, pentru că mă simțeam așa dubios. Mi se pare că-s prea scump și că nu dau un exemplu bun oamenilor din societate și nici fiului meu purtând basket scump.
2: Că o să-ți ceară și dezgârcită.
1: A venit să-ți ceară.
2: Dezgârcită. Că nu vrea să-i dea. Păi, dar tu mie de ce nu-mi dai că tu ai?
0: Mie de ce nu-i și eu pereche de bai fuflaca și tu umbli cu gâsca aia deci, aurită în picioare?
2: După ce i-a crescut piciorul copilului și nu mai putea să împrumute de la ea,
0: da.
2: Și-a vândut toate astea, nu?
1: Băi, și-a mai făcut ceva. După ce i-a crescut piciorul, i-am vândut niște baschets și nu i-am zis.
2: Nu și-a dat seama.
0: Spus, păi și el nu știe unde sunt, n-a întrebat niciodată de ei.
1: Nu, că are prea mulți.
2: Nu înseamnă că n-are nevoie. Dacă nu și-a dat seama, foarte bine a făcut.
0: Doamne, Andreea, spune-le, te rog, foarte frumos oamenilor, ce nu este acest sunet, ca să
1: stați
0: știe.
1: Că n-am căști,
0: că iar o să vină și în programul tău și o să-ți
1: spună. E același sunet? Ce nu este?
0: Sunet? Ce nu este?
1: Măi, fraților, nu este un iepuraș care ronțăie salată.
0: Și pe lângă asta, Riptonii mi se pare că bagă niște cuțite la tine acolo când vin și spun toată ziua bună ziua despre iepuraș.
1: Exact, nu este nici măcar un om cu două picioare care ronțe salată, că toată lumea a avut ceva cu salata.
0: Așa.
1: Nu este nici zgomotul când încarci un pistol, că nu suntem nebuni
0: puțin
1: pe aici.
0: Tragic, da. Așa.
1: Și nu este nici cretă pe asfalt, doamnelor și domnilor.
0: Da, din nefericire nu sunt acestea. Dar tocmai din fericire pentru cel care s-ar putea să aibă o idee mai clară asupra acestui sunet, avem 500 de euro.
1: Dar știi ce e?
0: Ia zi.
1: E ceva foarte simplu, fraților. De ce nu ne gândim la chestii simple, noi oamenii, și alegem să ne complicăm de fiecare dată?
0: Momentul de înțelepciune powered by Andreea Remețan, care vine să vă aducă și 3 ceasuri bune imediat, așa că vă lăsăm pe mânuțele ei mai mult decât capabile. Noi am fost Ramona și...
2: și Andrei, și mâine este în sfârșit joi.
0: Doamne, maica Domnului, nu mai pot, am nevoie de weekend!
2: Hai că mai avem un pic. Și vine și vineri și o să plec vineri după ora 10, că am serbare la grădiniță. Din nou, nu m-a întrebat nimeni.
0: Măi, Andrei, cine te întreabă ceva de tot? Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi. Vă așteptăm și mâine de la ora 7 și poate vă gândiți la teme. Vă dăm temă astăzi, că vedeți că mâine e joi, propuneți voi. Și dacă e să nu câștigați bani, îți dăm noi mâine 600 de euro.
2: De-abia așteptăm.

0: asculți Radio Impuls, este ora 10. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Drumurile expres din România ar putea fi lărgite și completate cu mai multe zone de oprire, parcări și benzi de urgență mai late. CNAIR analizează modificări și pe trasee deja circulate, precum Craiova-Pitești și zona Turen de pe A3, pentru un trafic mai sigur și mai fluent. Pentru viitoarele proiecte, schimbările ar urma să fie gândite încă din faza de proiectare. Acum urmează deciziile privind finanțarea.

lui Vidraru. Tot ieri, o turistă a fost mușcată de urs în județul Argeș, iar un bărbat a fost rănit în județul Brașov. Mesajul autorităților rămâne același. Nu hrăniți și nu vă apropiați de urși, chiar dacă îi vedeți pe marginea drumului. Dacă vreți noua carte electronică de identitate, mai aveți timp. Autoritățile au prelungit cu 2 luni perioada în care documentul poate fi obținut gratuit. Astfel, buletinele electronice se eliberează fără plată până la finalul lunii august. După aceea vor costa 70 de lei. În plus, acesta poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a populației din țară pe bază de programare, indiferent de adresa de domiciliu. Descoperiri grave în delta Dunării. Comisarii Gărzii de Mediu au găsit 7 sturioni, o specie protejată, ascunși într-o ladă frigorifică a unui operator economic, dar și firme care deversau ape uzate direct în Dunăre. În prima zi de controle au fost date amenzi de 230.000 de lei, iar în unele cazuri au fost deschise și dosare penale. Verificările continuă toată săptămâna. Vestea că Marea Britanie va interzice de anul viitor accesul la rețelele sociale pentru adolescenții sub 16 ani stârnește deja multe discuții. Decizia ar putea afecta inclusiv industria fast fashion, care își promovează produsele în special prin TikTok și Instagram, acolo unde publicul tânăr este foarte activ. În schimb, aplicațiile de mesagerie precum WhatsApp și Signal nu vor fi afectate. Surpriză uriașă la Wimbledon. Surorile Serena și Venus Williams revin împreună pe teren și vor juca din nou la dublu după ce au primit un wild card pentru turneu. Cele două legende ale tenisului cu 10 de trofee de Grand Slam în palmares revin astfel pe iarba de la Londra pentru unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an. Fanii vor vedea din nou una dintre cele mai spectaculoase perechi din istoria tenisului. Turneul de la Wimbledon începe pe 29 iunie. Vremea rămâne instabilă astăzi în mai multe regiuni ale țării, mai ales în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei, unde după amiază este cod galben de ploi torențiale, vânt puternic, iar izolat chiar Vijelii și Grindina. În restul țării vor fi ploi de scurtă durată. Temperaturile urcă până la 31 de grade în capitală și Craiova, iar pe litoral ajung la 25 de grade. La Cluj vor fi 23 de grade, iar la Timișoara, Sibiu și Brașov în jur de 26-27. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Fools! Salutare, dragilor! Andreea Remețan sunt eu. Din acest moment începe al nostru party în cele 3 ceasuri bune. El continuă până la 13 fix. Avem și bani de dat la super concursul nostru Te caută banii. 500 de coco, vorba aceea. Hai mult noroc!

părerea, domnule, despre sunetul misterios până și pe WhatsApp-ul nostru, dar nu asta e combinația, dragilor. Combinația este să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, noi să vă sunăm, să intrați în

0: acum, iar voi țineți minte, înscrieți-vă pe radioimpuls.ro și dacă aveți noroc, vă sunăm noi în direct. Te caută banii, da, da!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: serios, păi voi trebuie să vă dați seama. Hai să mai ascultăm o dată acest sunet, iar vouă vă spun doar atât. Baftă multă la Te caută banii. Astăzi în programul meu avem 500 de euro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

am ascultat. Doamne, mi-e dor să not, să fac puțină mișcare în felul ăsta. Mă întreb de ce nu o fac mai des. Da, e o întrebare bună. Apropo, dragilor, vreau să vă spun că ieri una dintre prietenele mele a șeruit pe Instagram o listă cu melodii care anul acesta împlinesc 30 de ani, iar

Dr. Dre. Ce să zic, mi s-a părut brusc că, băi, timpul a zburat mult prea repede și în același timp cred că fiul meu n-ar prea cunoaște vreo piesă de pe lista asta, semn că, domnule, da, trebuie să le mai actualizăm, nu-i așa? Ei bine, n-o să ascultăm în continuare o melodie de acum 30 de ani, ci de acum 26 de ani, ce ziceți? Un super hit lansat la începutul anilor 2000, una dintre cele mai cunoscute piese semnate Eminem.

0: să dau cei 500 de euro la concursul Te caută banii. Dacă nu v-ați înscris, o puteți face chiar acum accesând radioimpuls.ro. Găsiți acolo toți pașii pe care trebuie să-i urmați. Eu sunt Andreea Remezan, cu voi până la 13 fix on air. Rămânem cu Ellie Goulding și DJ Snake în câteva momente.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

Education, la început de 9 oră de party la Radio Impuls. Dragilor, vă salut din nou și vă spun că până la 13 fix rămânem împreună și avem și bani de dat, dar despre asta un pic mai târziu.

0: de către noi în direct, aveți o șansă de a da un răspuns corect. Hai să mai ascultăm o dată sunetul misterios.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: care vor intra în direct, da, în emisiunea mea, la concursul Te caută banii. Țineți minte, avem 500 de euro astăzi și o să mai dăm un play puțin mai târziu acestui sunet misterios. Asta, desigur, pentru a ne antrena urechiușa. Mult noroc tuturor!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase.

0: 10 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: ce-au mai povestit azi dimineața Ramona și Andrei, vă spun doar atât. Un subiect pe super placul meu. Da, da, da, ia, fiți atenți.
1: Brigada de vreme.
2: Se pare că inflația a ucis acest concept de ciubuc, de mică atenție pe care am fost obișnuiți să o lăsăm încă din copilăriile noastre.
3: Așa este. Și eu.
2: Că și dacă te duceai la magazin, lăsă-i și tu lui tanti Lenuța de acolo, lasă-i să-și așa o cafeluță. Zici că e de la mine, știi?
3: Uite, asta n-am făcut.
2: Nu?
3: Asta n-am făcut. Dar asta cu inflația, să știi că m-am gândit și eu în aplicație de livrare mâncare, uitându-mă că la restaurantul unde dădeam 120 de lei, da? Am început să dau 150 de lei. Uh-huh. Zic, mai pun și tips încă 10 lei. Zic, bă, 160 de lei, cam mult. Știi? Și te face să zici, bă, nu-i mai las tips. Nu-i mai las tips? Ce, nu-ți ia
2: matematica mea? Nu înțelegea de ce lași doar 10 lei.
3: Păi, în general, păi cam atât las. Uh-huh, 10 lei, că mă costă cam 100 de lei.
2: Da.
3: Și
2: da.
3: Nu, mai mult de atât n-am lăsat. Am lăsat 20 de lei într-o zi când ploua. Se pune?
2: Da, mi se pare și mie că trebuie extra tips în momentul în care plouă, că ei vin prin niște condiții prin care noi nu suntem dispuși să ieșim afară din casă.
3: Și oricum te taxează aplicația mai mult pentru că urmează taxe de vreme severă.
2: Nu mai pot cu taxele de la toate aplicațiile astea de comandat. Ne spune o ascultătoare, nu este ok. Ce, voi la radio luați tips, că vorbiți continuu sau eu? Nu! Atunci fiecare trebuie să-și facă treaba.
3: Am mai luat și noi, am primit zacuscă de la ascultători, am primit niște dulciuri de la rude îndepărtate de ale Ramonei.
2: Pot să-l uit pe Tudor, sau cum îl cheamă, de la Giurgiu, care...
3: Pâine de la Florin din Giurgiu.
2: Florin din Giurgiu, care... Nu, ne-a făcut doar promisiune de pâine. Pâinea n-a mai ajuns niciodată, ne ajunge crutoane când o am fi.
3: Da.
1: Brigada de vreme.
0: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la

0: Radio Impuls și un super premiu, 500 de euro, dacă ghicești ce anume produce acest sunet misterios.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electricsavers.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii! Nu te poți abține! La Radio Impuls! Mainstream Radio!
5: Freshful! Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls. Da, chiar așa, vă caută din nou banii la Radio Impuls, dragilor. Avem 500 de euro de dat în acest moment și avem doi ascultători care au intrat pe radioimpuls.ro, s-au înscris și ar avea șansa de a câștiga acești bani. În acest moment intră prima ascultătoare în direct. Salutare, Diana din Bistrița Năsăud.
1: Bună, bună.
0: Ce faci, Diana?
1: A, uite pe aici, pe la bucătărie.
0: Erai încântată când te-am sunat.
1: Păi, vă așteptam.
0: De mult timp te-ai înscris?
1: De săptămâna trecută. Okay. M-am înscris și la celălalt concurs, dar, din păcate, n-am avut noroc atunci. Poate o să am astăzi.
0: Mai, astăzi oricum suma este fenomenală. Avem 500 de euro care s-au adunat pe parcursul zilelor. Prin urmare, așteptăm un răspuns în acest moment de la tine. Ai o singură șansă, da? Să fii cât se poate de clară. Ce poate fi sunetul misterios?
1: Eu zic că ar fi o, nu știu, o lopată sau un hârleț, o persoană care sapă și, nu știu, sapă cu lopata, cu hârlețul sau ceva unealtă de genul ăsta.
0: Deci o persoană care sapă cu hârlețul, că tot a început sezonul.
1: Da.
0: Mai cu hârlețul am săpat eu azi dimineață pe balcon pentru că am strămutat un arțar japonez, dar spun că nu sună așa.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Te pupăm, Diana. Spor acolo la bucătăriță. Iasă totul bine la Bistrița Năsăud. Mai departe ajungem la Tulcea. Nicu, ce faci? Nicu? Nicu, mai ești cu noi? Eu cred că Nicu ne-a închis. Nu-i nimic, dragilor. Asta înseamnă că avem 500 de euro în emisiunea colegului Grig. Puțin mai târziu vă caută banii. Baftă multă!

cântecului Ordinary. Da, da, da, Ordinary. Fix așa, extrem de simplu și de normal este și sunetul misterios de la Te caută banii. Vă spun, pur și simplu, nu vă gândiți la el, dar e extrem de simplu și nu

0: se aude din nou în acest moment în programul meu. Hai să ne antrenăm urechea împreună.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Cream Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

spitală se întâmplă lucruri, și anume pasajul Basarab intră într-un amplu proces de reabilitare, asta de sâmbătă 20 iunie, după ce timp de aproape 15 ani nu avea

una cu superhituri, cu soare pe cer, cu tot ce vă doriți voi, dragilor. Da, să vă meargă bine și la super concursul Te caută banii. Apropo, dacă astăzi nu reușește Grig să dea cei 500 de euro și dacă nu reușește nici colegul Hânda să se scape de bani, mâine dimineață crește premiul și anume vă așteaptă 600 de euro în matinal, dar mai avem până atunci. Back in time. Radio Impulse. Deocamdată călătorim înapoi în trecut, mai precis aterizăm în anul de grație 2002, când Jennifer Lopez lansa

0: Doamnelor și domnilor, în programul lui la concursul Te caută banii, vezi că vin banii peste tine.
1: Mai zi-mi o dată, mai zi-mi o dată.
0: 500 de coco, 500 rămâi de banii ăștia.
1: Da, mi-i lași mie sau mi-i lași mie?
0: Ție ca să-i dai mai departe.
1: Doamne,
0: asta în cazul
1: ăsta
0: în care se găsește vreun ascultător care ghicește de sigur ce anume produce acest sunet misterios.
1: Baftă multă, guys! Mie îmi vine să zic sunetul de fiecare dată. Păi, nu v-ați gândit că este? Este sunetul care înnebunește România, efectiv. Mai rău decât sunetul... mai tare, mai multă emoție, mai multă pătrundere așa de decât imnul național, pe cuvântul meu.
0: Măi, eu zic că e foarte simplu. E o chestie la care lumea nu se gândește
1: simplu,
0: pentru că este simplă. Ba da, adică uite, cineva a spus mai devreme în programul meu un om care sapă cu un hârleț, acusind.
1: No, că ăla e hârlețul, e prea mic, adică sunetul e prea, mai degrabă un șoricel care sapă o găurică.
0: Da, și oricum,
1: o vizuină.
0: Aici la București n-avem hârleț.
1: Ba,
0: eu
1: am.
0: Aceea, știi?
1: Am eu, dacă vrei, îți dau.
0: Îți dau eu unul peste șale, fix acum. Hai, gata, am plecat, că e timpul. Vine Grigănit, este, doamnelor și domnilor, cu 500 de euro. Da, la Te caută banii, eu sunt Reme, pe mâine!
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
3: Catena. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a analiza opțiunile pe care le are în încercarea de a obține susținerea necesară în Parlament. Discuțiile vin în contextul în care negocierile sunt tot mai complicate, iar UDMR a anunțat deja că nu va susține noul executiv. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O experiență inedită îi așteaptă pe cei din Suceava. Primul parc zoomobil din România a ajuns în oraș și aduce peste 50 de animale salvate din circuri închise din Europa. Vizitatorii pot vedea de aproape zebre, canguri, lame, dromaderi sau chiar aligatori, iar unele animale pot fi și hrănite. Parcul zoomobil rămâne în Suceava până pe 21 iunie, iar apoi va continua drumul spre Iași. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alții 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Șoferii din București vor întâmpina noi restricții de circulație începând cu 20 iunie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul Basarab. Infrastructura inaugurată în urmă cu 15 ani nu a fost recepționată oficial până acum și din acest motiv nu a beneficiat de lucrări de întreținere sau curățare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

Astea sunt 500 de euro și avem un sunet misterios pe care nimeni nu reușește să-l ghicească de o săptămână. Sunetul misterios se aude din când în când la radio, trebuie doar așa să fim un pic atent la el. Eu zic că nu e greu.

0: de euro dacă ghicești sunetul misterios. O să-l mai tot auzim, îți dau timp să te înscrii și pe www.radioimpuls.ro. Te sun și dacă ghicești sunetul misterios, 500 de euro pleacă de la mine direct la tine în buzunar. Hai la Sevdaliza, Pablo Vitar și Eli Baie, mai am și Irina Rimes. Există imediat!
1: Ascultă-ți impulsul! Radio Impuls!
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

foarte simpatice legate de e bine să mergi, de exemplu, cu 150 de km la oră pe autostradă. Normal că nu este bine. Dăunează foarte tare la carnet și la sănătatea lui. Însă mulți dintre voi spun, dom'le, dacă merge așa mai tare puțin,

diferență, însă să nu uităm că mergem prin Grecia sau prin alte țări străine, avem limită pe autostradă de 110 km la oră. Ei bine, dacă mergi cu 110 km la oră, parcurgi distanța de 100 de km în 55 de minute. Deci, practic, de la 110 la 150 sunt 9 minute diferență.

0: lidl.ro/electric kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: Bine te-am găsit la știri. O nouă formulă de guvernare este discutată la Cotroceni. Potrivit surselor politice, PNL, USR și UDMR analizează varianta unui guvern minoritar, iar numele lui Alexandru Nazare este vehiculat pentru funcția de premier. Totul depinde însă de decizia lui Adrian Veștea, care ar trebui să-și depună mandatul. Deocamdată acesta spune că merge până la capăt și a anunțat că astăzi va depune în Parlament lista cu miniștrii propuși și programul de guvernare. Vești bune pentru șoferi. După acordul de pace anunțat între Statele Unite și Iran, prețurile la carburanți au început să scadă ușor și în România. În marile orașe, benzina costă acum între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, iar motorina între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani. Specialiștii spun că efectele se vor vedea treptat pentru că benzinăriile trebuie să consume stocurile cumpărate la prețurile vechi. Încă o promisiune care întârzie. Centura de sud a Craiovei, un drum de 10 km, important pentru traficul din zonă, arată în continuare ca un șantier aproape abandonat, deși trebuia să fie gata în 2023. Lucrările au depășit 90%, dar problemele financiare ale constructorului și întârzierile repetate au amânat din nou inaugurarea. Centura de sud a Craiovei ar putea fi gata în toamnă. În timp ce noi încă vorbim despre scumpiri, Bulgaria vine cu o surpriză. Vecinii noștri au avut inflație zero în luna mai, ceea ce înseamnă că prețurile au rămas la același nivel față de luna precedentă. Chiar dacă unele produse sunt încă mai scumpe, vestea bună e că ritmul creșterilor pare că s-a oprit la vecinii bulgari. O veste care ar putea calma una dintre cele mai tensionate relații din lume. Iranul ar fi acceptat să renunțe la programul nuclear, iar Donald Trump a anunțat un armistițiu de 60 de zile, timp în care vor continua negocierile. Dacă acordul va fi respectat, tensiunile din regiune s-ar putea reduce cu efecte importante, inclusiv asupra economiei globale și a prețului petrolului. Vestea că Marea Britanie va interzice de anul viitor accesul la rețelele sociale pentru adolescenții sub 16 ani stârnește deja multe discuții. Decizia ar putea afecta inclusiv industria fast fashion, care își promovează produsele, în special prin TikTok și Instagram, acolo unde publicul tânăr este foarte activ. Șoferii din București vor întâmpina noi restricții de circulație începând cu 20 iunie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul Basarab. Infrastructura inaugurată în urmă cu 15 ani nu a fost recepționată oficial până acum și din acest motiv nu a beneficiat de lucrări de întreținere sau curățare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

evident, pe www.radioimpuls.ro. Ne întoarcem la muzică. Grand Error și Antonia, Levitate. Am și Maroon 5, This Love. Te salut, Grig, sunt Facem Gașcă la Radio Impuls.

0: Fiesta.
1: Pornește Shazam-ul, că o să-ți placă piesa asta. Radio Impuls.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Mizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
7: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: cineva, ne ajută niște bani, ce ziceți? Miros,
1: dar sigur au sunet.
2: Te caută bani la Radio Impuls.
0: Te caută bani la Radio Impuls, așa este. Ne întoarcem la sunetul misterios al săptămânii, al săptămânilor, fiindcă avem un sunet pe care nu reușește nimeni să-l ghicească, mai ales că avem la dispoziție vreo 500 de euro cash care pleacă către tine. Mulți oameni se scriu pe www.radioimpuls.ro. Noi am început să-i sunăm și este momentul în care îi

0: Maria. Bună, Ana Maria!
1: Bună ziua!
0: Ana Maria, ce faci tu acum la ora asta?
1: Sunt acasă, învăț pentru sesiune.
0: Ești acasă, înveți pentru sesiune, dar câți ani ai tu, măi, Ana?
1: 22.
0: 22. Ana Maria, tu ai mare nevoie de bani, așa, mai ales la vârsta ta, adică ai o vârstă de sesiune, deci probabil ai vreo în jur de 20 de ani. Cu 500 de euro, dacă ai avea acum, ce-i face?
1: Sincer, i-aș pune un pic deoparte pentru o vacanță. E nevoie.
0: I-ai pune deoparte pentru o vacanță, nu?
1: Da.
0: Păi, cea mai bună investiție. Ana Maria, fii atentă. Ești pregătită să ne dăm, să-ți dai de fapt cu părerea și eu să-ți urez așa din suflet succes? Poate, poate nimerim?
1: Sunt, Doamne ajută.
0: Ana Maria, în sesiune facem un pic de... De fapt nu facem, liniște, uite, facem așa ca să se concentreze. Ana Maria, care este? Care crezi tu că este sunetul sunetul misterios? Ia! Gândește-te bine, da?
1: Deci, mie mi s-a părut ca un marker care scrie pe carton.
0: Un marker care scrie pe carton, deci este clar că este un sunet care implică, cum să zic, contactul dintre două materiale. Asta este clar, nu?
1: Da.
0: Dintre două chestii,
1: are un
0: da?
1: Carton. Deci, sau cu o peniță pe carton.
0: Deci marker sau peniță care scrie pe un carton, da?
1: Da.
0: Ana Maria, stai să mă gândesc, stai să mă uit aici, că nu știu nici eu. Deci marker care scrie... Mai Ana Maria! Nu este, măi! Nu e! Ana! Eu știu de ce te-ai gândit la asta, fiindcă tu asta faci acum în sesiune, scrii pe hârtie, nu neapărat pe carton. Ana Maria, să știi că mai ai o șansă data viitoare, să nu te dezarmezi, da?
1: Nicio
0: da?
1: Problemă.
0: Rămâi oricum cu Radio Impuls, da, da. Fii în continuare atenție la sunetul câștigător. Ăsta este sunetul care efectiv a dat România peste cap. O pupăm pe Ana Maria, baftă multă în sesiune. Mergem la Marina. Bună, Marina.
2: Bună, bună.
0: Marina din?
2: Timișoara.
0: Marina din Timișoara. Ce drăguț. Măi, Marina, ce făceai la ora asta? Chiar?
2: Munceam astăzi home office.
0: Mamă, ce bine
2: am auzit telefonul. Bine că am răspuns, că am auzit da. Telefonul, era pe silent.
0: Home office, da? Adică birou de acasă. Muncești de acasă?
2: Da, da.
0: Poți să-mi zici așa ce domeniu? Sunt curios.
2: Retail.
0: Retail. Mamă, și retail-ul ăsta sună bine rău de tot. Hai cu bani dacă suntem pe retail. Ești pregătită să...
2: Da, da.
0: Să, nu știu, să-ți dai cu presupusul sau pur și simplu să ghicești. Sau să ai noroc în valoare de 500 de euro.
2: Sper să am noroc.
0: Am
2: tot auzit răspunsurile care nu s-au adeverit să fie corecte, okay. Și oare mă gândeam, este corectă ideea mea?
0: Stai un pic să vedem, da? Așadar, Marina, e și o melodie. Marina, Marina, o știi?
2: Da,
0: Marina,
2: da,
0: Marina,
2: da, italiană.
0: Marina, Marina, să fie astăzi oare ziua ta norocoasă, ziua ta pe cât e chiar?
2: 30 iulie, în curând.
0: 30 iulie, deci mai puțin și 500 de euro. Poți să ții un cadou foarte drăguț, nu?
2: Așa este, da.
0: 500 de euro, dacă s-ai tăi, ce faci cu ei?
2: Păi chiar am concediu în perioada aceea, deci
0: îi voi
2: vacanță.
0: Folosi
2: și eu, că și tot vacanță, da.
0: Marina, hai, când ești tu gata, da? Când ești gata, dă-i cu răspunsul, hai.
2: Deci eu mă gândesc,
0: așa.
2: Pentru că... Am tot auzit des zilele astea ce spuneți și mă gândesc că ar fi o pilă ca atunci când îți pilești unghiile.
0: O pilă?
2: Nu cred că a fost răspuns. Da.
0: O pilă care...
2: O pilă de unghii, da, care pilește unghiile.
0: Care face hârșuși, nu?
2: Da, da.
0: O pilă de unghii, da. Tu când îți pilești unghiile, ți le pilești așa mai repede sau mai încet? Cum faci?
2: Depinde dacă...
0: Marina, fă așa, fă hârș în cât de repede îți pilești unghiile. Ia să vedem, ia.
2: Un pic mai hârș, așa.
0: Mai rapid. Marina, este extraordinar de simpatic. Răspunsul tău?
3: Continuă să asculti Radio Impuls.
2: Okay. Eu chiar următoarea încercare...
0: Marina, următoarea încercare poate este cu noroc. Mulțumim foarte mult. Rămâi acolo printre ascultătorii care data viitoare poate au noroc. Fiți atenți la toate răspunsurile care s-au dat. Multă baftă și spor la muncă. Dacă ești acum acasă, lucrezi în retail, am înțeles, să meargă bine treaba, da?
2: Vă mulțumesc frumos. La fel, zi bună.
0: Pupăm la Timișoara. Foarte greu. Foarte, foarte greu. Deci avem un sunet

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Brandy and Monica, The Boy Is Mine, o piesă din 1998. Da, este back in time-ul lor, ei, câți ani de zile. Și de fiecare dată când s-auzea piesa asta la radio sau pur și simplu în boxele cuiva, era întotdeauna o ea care spunea în sine, hey, The Boy Is Mine, dar nu știa că mai este o alta care zice același lucru despre același băiat.

0: luat de oricine dintre noi. Și astăzi am dat mai departe la Mihai Hânda în programul Bară la Bară 500 de euro pentru tine. Oricum sunt Grigi, revin în hit-ul ăsta după ora 15.
1: Scomotul trece, hiturile rămân. Turn up the hits right here. Oh, yeah. Radio Impuls.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Come on, come on!

Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a analiza opțiunile pe care le are în încercarea de a obține susținerea necesară în Parlament. Discuțiile vin în contextul în care negocierile sunt tot mai complicate, iar UDMR a anunțat deja că nu va susține noul executiv. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O experiență inedită îi așteaptă pe cei din Suceava. Primul parc zoomobil din România a ajuns în oraș și aduce peste 50 de animale salvate din circuri închise din Europa. Vizitatorii pot vedea de aproape zebre, canguri, lame, dromaderi sau chiar aligatori, iar unele animale pot fi și hrănite. Parcul zoomobil rămâne în Suceava până pe 21 iunie, iar apoi va continua drumul spre Iași. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alții 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Șoferii din București vor întâmpina noi restricții de circulație începând cu 20 iunie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul Basarab. Infrastructura inaugurată în urmă cu 15 ani nu a fost recepționată oficial până acum și din acest motiv nu a beneficiat de lucrări de întreținere sau curățare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

0: unde te-ai aflat. Netsai, ca România, nu? Hai la BMG Mafia, Lexi Cali, Corina și The Motans cu Pe Două În Bleu, am ține-mă minte.
1: Come on, check it out.
2: Dacă e hit, se aude aici.
1: Hey, turn me up.
2: Radio Impuls.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: că inflația a ucis acest concept de ciubuc, de mică atenție pe care am fost obișnuiți să o lăsăm încă din copilăriile noastre.
1: Așa este. Și eu...
0: Că și dacă te duceai la magazin, lasă-i și tu lui tanti Lenuța de acolo, lasă-i și așa o cafeluță. Zici că e de la mine, știi?
1: Uite, asta n-am făcut.
0: Nu?
1: Asta n-am făcut. Dar asta cu inflația, să știi că m-am gândit și eu în aplicație de livrare mâncare, uitându-mă că la restaurantul unde dădeam 120 de lei, da, am început să dau 150 de lei, uh-huh, zic, mai pun și tips încă 10 lei, zic, bă, 160 de lei, cam mult, știi? Și te face să zici, bă, nu-i mai las tips. Nu-i mai las tips? Ce, nu ți-a...
0: Nu înțelegeam de ce lași doar 10 lei.
1: Păi, în general, păi cam atât las. Uh-huh, 10 lei, că mă costă cam 100 de lei.
0: Da.
1: Și
0: da,
1: nu, mai mult de atât n-am lăsat. Am lăsat 20 de lei într-o zi când ploua. Se pune?
0: Da, mi se pare și mie că trebuie extra tips în momentul în care plouă, că ei vin prin niște condiții prin care noi nu suntem dispuși să ieșim afară din casă.
1: Și oricum te taxează aplicația mai mult pentru că urmează taxe de vreme severă.
0: Nu mai pot cu taxele de la toate aplicațiile astea de comandat. Ne spune o ascultătoare, nu, nu este ok. Ce, voi la radio luați tips că vorbiți continuu sau eu? Nu, atunci fiecare trebuie să-și facă treaba.
1: Am mai luat și noi, am primit zacuscă de la ascultători, am primit niște dulciuri de la rude îndepărtate de ale Ramonei.
0: Pot să-l uit pe Tudor sau cum îl cheamă, de la Giurgiu, care
1: pâine de la Florin din Giurgiu.
0: Florin din Giurgiu, care nu, ne-a făcut doar promisiune de pâine. Pâinea n-a mai ajuns niciodată, ne ajunge crutoane când o
1: afli.
2: Brigada de vreme. I love it. Crank it up in the morning.
3: Ascultă-i și mâine.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 11 și 17 iunie ai semințe Nutline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

Bine te-am găsit la știri! Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a analiza opțiunile pe care le are în încercarea de a obține susținerea necesară în Parlament. Discuțiile vin în contextul în care negocierile sunt tot mai complicate, iar UDMR a anunțat deja că nu va susține noul executiv. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O experiență inedită îi așteaptă pe cei din Suceava. Primul parc zoomobil din România a ajuns în oraș și aduce peste 50 de animale salvate din circuri închise din Europa. Vizitatorii pot vedea de aproape zebre, canguri, lame, dromaderi sau chiar aligatori, iar unele animale pot fi și hrănite. Parcul zoomobil rămâne în Suceava până pe 21 iunie, iar apoi va continua drumul spre Iași. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alții 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Șoferii din București vor întâmpina noi restricții de circulație începând cu 20 iunie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul Basarab. Infrastructura inaugurată în urmă cu 15 ani nu a fost recepționată oficial până acum și din acest motiv nu a beneficiat de lucrări de întreținere sau curățare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat.

0: această piesă. Te-ai prins despre ce sunet difuzăm noi la radio? Ascultă bine. Geamurile sus, volumul sus, atenția la radio.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Te-ai prins? 500 de euro pentru acest sunet misterios, atât am și eu astăzi la purtător, să vedem dacă o să mi se răspundă corect, pentru că regulamentul dictează așa. Ai intrat pe radioimpuls.ro, te-ai înscris cu nume, prenume și mai ales număr de telefon, iar noi, DJ Radio Impuls, de dimineață până în seară, fiecare în programul lui și al ei, și al Andrei Remențan, extragem către două numele, complet aleatorii, și le sunăm. Dacă prima linie nu răspunde corect, mergem la a doua linie. Dacă nici a doua linie nu răspunde corect, banii se duc mai departe. Eu fiind ultimul din zi, că Ivan Steven nu mai are minute, vorbește prin muzică cum să vă sune Ivan Steven. Înseamnă că banii se duc mâine în matinal și se fac 600 de euro. Asta dacă cumva mi se răspunde greșit. Ce ai tu de reținut este că în orice clipă la radio, așa, printre piese, printre subiectele pe care le discutăm și mesaje de la voi, ascultătorii noștri minunați, se poate redifuza acest sunet. Ascultă-l bine, gândește-te ce ar putea fi și dacă i-ai auzit și pe ceilalți ascultători ce au răspuns ei, poți să deduci un pic ce nu e. Pentru că s-au mai dat răspunsurile de mai multe ori. Uite cum e răspunsul, de exemplu, un marker pe hârtie. Știm sigur că nu e nici pe carton, nici marker, nici pe hârtie. Dar, într-adevăr, te duce cu gândul că e un material care provoacă o frecare de un alt material. După răspunsurile date de ascultători, le găsești aceste răspunsuri greșite pe Radio Impuls România, pe Instagramul nostru. 500 de euro am, dragilor, și muzică bună și trafic să ne țină împreună. Fă-ți vocea auzită, 0754222999. Let me be de la The Second Voice. Cam asta aduc când vorbesc de soare în difuzoare. Câte grade sunt? 28. Wow!

0: Să-ți aud glasul. 0754222999 și totodată www.radioimpuls.ro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

Doamne, ce trafic și de ce? De ce se întâmplă asta vara, când toată lumea își dorește un pic de concediu și merge de colo-colo și are escapadele astea în afara orașului? De ce vara se lucrează la infrastructura extraurbană? Am citit ieri la radio că pe A1, pare mi se, în zona aia de Deva, sunt restricții, se pregătește pentru a fi dat în folosință lotul 3 al autostrăzii. E, foarte frumos, numai că acușa, când toată lumea l-ar tranzita și circula, să-l închizi, e un pic... Eu am emoții pentru weekendul ăsta, pentru că trebuie să ajung până Maramureș și asta înseamnă că o să ajung inevitabil pe Valea Oltului. Va fi frumos? Sunt convins. Convins! Daniela, te salut! Mersi tare mult că încercați în paralel printre toate subiectele noastre să ghiciți sunetul misterios. Este ceva dat pe răzătoare în bucătărie, zice Daniela. Iată, de exemplu. Mai spune cineva că ar fi un chips din care se mușcă. Sunt și răspunsuri care s-au mai dat și banii n-au fost dați mai departe, pe semne că sunetul nu era cel la care ne-am gândit. Nu e nicio problemă, am ajuns la 500 de euro. Da, da, da, m-am înscris și eu pentru sunetul misterios, mi-a lăsat și numărul de telefon, sper că m-am înscris corect și aștept și eu, poate am noroc. Alina, țin pumnii, dacă ai lăsat același număr de telefon și pe site-ul nostru, în secțiunea de concursuri, da, totul este bine, țin pumnii ca al nostru calculator atunci când dăm randomize să aducă fix numărul tău în cele selectate. Iată că șoferii care tranzitează drumul expres din Craiova spre Pitești, Dex 12, zice Libertatea, vor trebui să modifice traseul pentru următoarele două zile, ce vorbeam un pic mai devreme, da? Pentru că autoritățile au anunțat noi restricții de circulație pentru efectuarea unor lucrări de remediere a defectelor apărute în perioada de garanție. E bine că s-a stricat drumul cât era în garanție, cel mai probabil o fi plouat. Neapărat să vă povestesc și eu cum este drumul din Romexpo, e proaspăt marcat.

0: să-l faci direct. Știi cum ne jucam șotron când eram mici și îl desenam că era direct pe pământ? Eu așa cred că putem să facem marcajul în curând prin Romexpo. De asta vin pe jos, că mașina jumătate a rămas într-o gropiță la un moment dat. Ed Sheeran, Sapphire aduc în playlistul tău. Am Mi Corazón de la Fry Project, Bam Bam, piesă nouă și The Second Voice, Let Me Be. Pe unde ești și ce ai face tu dacă această zi de miercuri s-ar încheia cu 500 de euro în plus pentru tine?
1: Zgomotul trece, hiturile rămân.

0: e cu tine bară la bară. Radio Impuls.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

Energiei tale. Radio

înspre destinația de concediu să întârzie, s-ar putea să te faci cu bani. Am avut grijă la cuvintele, am ales cu cap. Da, să ai norocul să-ți întârzie zborul spre vacanță. Ce? Că poate pleci undeva o săptămână și mai contează dacă întârzie zborul vreo 3-4 ore? Că dacă trece de 3 ore, înțeleg că există o lege de asta interesantă de te poți duce la fel forme de companii care se ceartă ele pentru tine. Practic, atât de boss poți ajunge în viață, încât nici nu mai trebuie să te iei tu la harță cu oamenii, sau alții pentru tine la harță. Și poți să primești despăgubiri de până la 600 de euro. Noi drepturi pentru pasagerii companiilor aeriene, zice Adevărul. Înțeleg că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind la actualizarea regulilor care protejează pasagerii. Dade, dade, o să avem și Siri cu AI în Uniunea Europeană. Mi-ar plăcea tare mult. Dar mă rog, acum, cine sunt eu? Doar un umil utilizator. Pe unde ești tu prin trafic la ora asta și ce ai face cu 500 de euro este întrebarea mea deosebit de arzătoare, deosebit de curioasă. Te aștept vocal pe 0754-222-999. Am piesă de la NND când vine vorba de Back in Time-ul orei. Shimza, Firefire și Emma, Noaptea, ce ai face cu 500 de euro pentru că ăștia-s banii pe care s-ar putea să ți-i dau chiar ție dacă te-ai înscris pe radioimpuls.ro.

0: până când îi dai eu telefoanele cu care încerc să dau banii sau să-i înmulțim și să-i mai rostogolim încă o zi la radio, te întreb pe tine, ce face cu suma asta?
1: Salutare, salutare, numele meu este Grațian și m-a blocat, nu, în trafic undeva prin Europa, prin nordul Italiei, mai bine zis. Eu cu 500 de euro mi-aș lua familia, cumpărăm bilete, București, ne distrăm 2-3 zile și înapoi la muncă.
0: Ne place, ne place cum sună, pe unde prin Europa la această oră? Mai pot să zic doar un lucru.
2: Dați, bă, banii ăia înapoi, bă!
0: Că e nevoie de ei, de 500 de euro. Uite câtă lume ar pleca în concediu. Sunetul misterios l-ai ascultat, el sună așa. Dar ce-o fi oare? Ce poate să fie acest sunet care, iată, astăzi valorează 500 de euro? 0754-222-999. Trec prin toate mesajele vocale de la voi. E piesa mea preferată de la Radio Impuls.
3: Pentru înscriere la concursul Ce-am face cu 500 de euro, ne-am luat bilete să plecăm la Londra pentru ca iubitul meu să o cunoască pe mama soacră.
0: Oho, bun!
3: Este foarte dor de ea și biletele sunt foarte scumpe și nu ne permitem. Avem nevoie de 500 de euro, urgent!
0: V-ați înscris pe website, ați intrat pe radioimpuls.ro, te caută banii, e scris mare cu portocaliu, dai click acolo, lași numărul tău și numărul iubitului și poate vă faceți cu bilete de avion să o vedeți pe mama soacră. Multă, multă baftă, zic!
4: Salutare, salutare de la Brașov și pici așa un pic răcoroși pentru că tocmai ce a plouat. Cu 500 de euro sunt două variante. Ori aș ține să mă răsfăț pentru concediu din vara asta din Cipru, sau i-aș folosi pentru a-mi sărbători ziua alături de prietenii mei, care este într-o săptămână jumătate, așa că ar fi bineveniți oricum.
0: Ale, așa are trecut la nume. Alexandra, mi-ar plăcea ca acești 500 de euro să fie banii pentru ziua ta la Brașov. Aș veni și eu cu consola de DJ în spate după un mix de vineri de dimineață, ca știi că ai bani și de DJ, de exemplu.
5: Salutare de la Sebeș. Eu cu 500 de euro mi-aș mobila baia, pentru că tocmai ne-am cumpărat o casă și bugetul nu ne-a mai rămas și pentru baie.
0: Dar e bine că ați mobilat o casă, nu-i puțin lucru ăsta, să știi. WhatsApp 0754-222-999. Salutăm Sebeșu. E foarte, foarte frumos și prețios pentru mine când aud că am voci de peste tot, de prin țară și iată chiar și din Europa și din afară. Vă puteți înscrie pe radioimpuls.ro și vă rog să faceți, curiozitatea rămâne aceeași. Ce faci tu dacă astăzi la Radio Impuls te sună al tău hânda Mihai Băiat și îți dă 500 de euro? Ce faci cu

0: plajă. În trafic, na, mă gândesc că e un pic mai obositor, dar ai dreptate să privim mereu partea plină a paharului.
1: Bună după amiază!
0: Bună! Bună, Andreea!
1: Sunt din București, iar cu 500 de euro, pe cei 500 de euro aș pune deoparte ca să-mi dau de avansul la mașină. Facem un leasing frumos.
0: Ce mașinuță frumoasă vă luați! Eu sunt tare pasionat de acești aspiratori de bani care sunt mașinile. Aceste aspiratoare de bani care sunt mașinile. Te salut!
2: Mihaiță, eu abia aștept să fiu sunat.
0: Așa!
2: Să văd dacă am norocul să fiu sunat astăzi pentru aia 500 de euro.
0: Te-ai înscris?
2: Ce aș face cu 500 de euro... jumătate mi-aș repara mașina și jumătate mi-aș duce iubita undeva într-un loc frumos, așa.
0: Foarte frumos.
2: Doar noi doi.
0: Foarte frumos. Un domn, da? Deci ar da banii iubitei și mai scriu domnii noștri că ar da banii soției, de exemplu. Râd pentru că mai devreme ni s-a spus: "N-am dat avansul, am dat avansul pentru un leasing la mașină." Următorul mesaj: "Aș repara mașina." Deci mașina consumă bani oricum ai da-o.
3: Dă-ți, bă, banii ăia înapoi, bă.
0: 0754222999. Te-ai prins ce? 500 de euro în joc pentru tine. De unde ne asculți în acest moment?
4: 500 de euro mi-ar ajuta bugetul să-mi iau medicația din străinătate pe un an de zile și aș sta super liniștită.
0: Silvia, multă sănătate, că e mai prețioasă decât toate.
5: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 ro la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
12: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
13: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
14: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
15: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
14: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
15: Recomandăm consumul responsabil de bere.
14: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: dacă ajută cu ceva, dar aș lua și o ladă de apă cu hamei și aș veni la Radio Impuls să dăm și noi noroc, cum, ca băieți, așa, ca oamenii între oameni.
1: Mă iertați, dar nu se poate. Suntem între oameni, dar nu se poate, nu merge cu pile. Deși o navetă de bere nici nu sună. Aduci și burgeri ca să știu cum facem. Ce ai face cu 500 de euro dacă ai câștigat astăzi la Radio Impuls? Dacă nu se răspunde corect, banii se reportează, o să fie 600 mâine.
2: Salutare, Mihăiță! 500 de euro, ambreiaj Audi.
1: Ei, bun.
2: Am rezolvat.
1: Ajung
2: mai
1: banii?
2: Trebuie să pun eu ceva, dar...
1: Asta.
2: Da.
1: Asta
2: te ajută, te ajută, oricum, te ajută, grozav.
1: Das Auto. Dar ce că e marcă bună, într-adevăr, nu vreau că am ascultătorul fidel tatăl meu care o să mă certe dacă cumva râde aceste drumuri până la service, că indiferent de brand, tot ajungi la un moment dat să le faci. Dar dacă ai 500 de euro de la Radio Impuls, parcă-ți vine mai ușor, nu? Ce ai face cu banii ăștia, mai ales dacă te-ai înscris, știi? E regula de aur ca să poți să câștigi în concursul nostru, să te înscrii.
3: Bună, Mihai!
1: Bună.
3: Am înscris și eu astăzi la Super Mega acest concurs. Dacă ar fi să câștig cei 500 de euro, aș lua-o pe mama cu mine în vacanță.
1: Doamne,
3: și o paranteză.
1: Frumos.
3: Evident că o iau pe mama cu mine în vacanță, am făcut rezervarea deja. Dar, bineînțeles, că acei bănuți ar fi bineveniți.
1: Ar mai fi de un drink în plus acolo, de încă o seară la restaurant, probabil, nu? Frumos, frumos, frumos. Știți că mai devreme o ascultătoare a zis că vrea să ia bilete pentru ea și pentru iubitul ei, să-l cunoască mama ei pe iubit. Și a zis, gata, l-am înscris. Multă, multă baftă. Mai ales în cazul în care câștigi, multă baftă.
4: Bună ziua, bună ziua.
1: Bună ziua.
4: 500 de euro m-aș duce la pește.
1: Așa de costisitoare ieșire la pește? Oricum, poate mai și rămâne, știi? E un buget chipzuit, mai și rămân niște bănișori. Radioimpuls.ro, te caută banii, înscrie-te acolo. Care o fi acest sunet de ne dă nouă bătăi de cap de joi încoace? Nike One Track Mind, aștept vocea ta, mesajul meu preferat pe 0754222999. Ești pe Radio Impuls!

0: Bine te-am găsit la știri. O nouă formulă de guvernare este discutată la Cotroceni. Potrivit surselor politice, PNL, USR și UDMR analizează varianta unui guvern minoritar, iar numele lui Alexandru Nazare este vehiculat pentru funcția de premier. Totul depinde însă de decizia lui Adrian Veștea, care ar trebui să-și depună mandatul. Deocamdată acesta spune că merge până la capăt și a anunțat că astăzi va depune în Parlament lista cu miniștrii propuși și programul de guvernare. Vești bune pentru șoferi. După acordul de pace anunțat între Statele Unite și Iran, prețurile la carburanți au început să scadă ușor și în România. În marile orașe, benzina costă acum între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, iar motorina între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani. Specialiștii spun că efectele se vor vedea treptat pentru că benzinăriile trebuie să consume stocurile cumpărate la prețurile vechi. Încă o promisiune care întârzie. Centura de sud a Craiovei, un drum de 10 km, important pentru traficul din zonă, arată în continuare ca un șantier aproape abandonat, deși trebuia să fie gata în 2023. Lucrările au depășit 90%, dar problemele financiare ale constructorului și întârzierile repetate au amânat din nou inaugurarea. Centura de sud a Craiovei ar putea fi gata în toamnă. În timp ce noi încă vorbim despre scumpiri, Bulgaria vine cu o surpriză. Vecinii noștri au avut inflație zero în luna mai, ceea ce înseamnă că prețurile au rămas la același nivel față de luna precedentă. Chiar dacă unele produse sunt încă mai scumpe, vestea bună e că ritmul creșterilor pare că s-a oprit la vecinii bulgari. O veste care ar putea calma una dintre cele mai tensionate relații din lume. Iranul ar fi acceptat să renunțe la programul nuclear, iar Donald Trump a anunțat un armistițiu de 60 de zile, timp în care vor continua negocierile. Dacă acordul va fi respectat, tensiunile din regiune s-ar putea reduce cu efecte importante, inclusiv asupra economiei globale și a prețului petrolului. Vestea că Marea Britanie va interzice de anul viitor accesul la rețelele sociale pentru adolescenții sub 16 ani stârnește deja multe discuții. Decizia ar putea afecta inclusiv industria fast fashion, care își promovează produsele în special prin TikTok și Instagram, acolo unde publicul tânăr este foarte activ. Șoferii din București vor întâmpina noi restricții de circulație începând cu 20 iunie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul Basarab. Infrastructura inaugurată în urmă cu 15 ani nu a fost recepționată oficial până acum și din acest motiv nu a beneficiat de lucrări de întreținere sau curățare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hândac.

Te-am auzit și pe colegii mei, pe Ramona, pe Andreea, am văzut pe TikTok momentul în care au povestit în matinal, mă iertați că mă încearcă o doză de râs, că la metrou sunt ploșnițe, mai nou, foarte frumos. Conform Adevărul, care zice așa, prezența ploșnițelor în spațiile de transport public, inclusiv în metrou, a devenit un subiect mai discutat în marile orașe europene. Chiar m-am gândit, oare zice în marile orașe din țară, că marile orașe... Practic doar Clujul și Bucureștiul au metrou, nu? Adică Clujul are dorința, cum eu zic că o să slăbesc de când mă cunoașteți la radio, și Bucureștiul are și își mai face, drept urmare, traficul îngreunat din zona nordică a capitalei europene, de altfel că vorbeam de marile orașe europene. E bine, e bine. Ploșnițele de pat sunt insecte mici, extrem de rezistente, care se ascund în special în materialele textile, cusături sau zone greu accesibile. Și acum e invazie de ploșnițe la metrou, practic oamenii muncitori care aleg să nu îngreuneze traficul și totodată să-și protejeze timpul care este atât de valoros să ajungă din punctul A în punctul B, care punctul A s-ar putea să fie casa și punctul B munca. Ei s-ar putea să-și strice un pic trebușoarele pe acasă, să aducă ploșnițe din transportul în comun. Atenție la contactul cu suprafețele textile, ca norocul ele nu prea sunt în metrou, din câte rețin eu. Eu merg pe jos, vă rog să mă iertați, în zilele în care nu merg cu mașina, dar nici nu este metrou de aici până acolo, că e foarte aproape. Una dintre principalele recomandări ale specialiștilor este evitarea contactului prelungit cu suprafețele tapizate, acolo unde este probabil să se regăsească aceste viețuitoare numitele ploșnițe. Cum îți gestionezi corect bagajele în timpul călătoriei? Păi nu le iei cu tine. Te împachetezi cât mai mărunt. Îți imaginezi că ai merge cu low cost-ul în vacanță în, nu știu, țările calde. Gențile și rucsacurile sunt principale puncte prin care ploșnițele pot fi transportate fără să fie observate. Îți dai seama? Eu dacă aș face ride sharing, aș sta foarte ca pe ghimpi, așa. Că mă gândesc, oare, dacă există oameni care merg cu metrou și la un moment dat ies la o gură de metrou și comandă o mașină de ride sharing, o mașină de taxi, iată. Și suprafețe tapizate se găsesc și în autobuz. Oricum, vremuri moderne, probleme moderne. Sunt cu tine, indiferent de vreme și de vremuri, și cu 500 de euro la purtător, ascultă bine tot ce se aude la radio. Unele dintre sunete valorează 500 de euro. Te caută banii, înscrie-te pe radioimpuls.ro. Ina Up, am Alex Parker, Heartbreak, și Alina Eremia, Iubirea într-un om, chiar acum, bara la bară, pe Radio Impuls.

de reacțiile mele ca să vadă dacă ce presupun ei aici pe WhatsApp este sau nu sunetul câștigător pentru 500 de euro. M-a amuzat copios faptul că și m-a și înduioșat faptul că domnul mecanic ce se ocupă de autoturismul meu pe care l-a rind, domnul Gicu, care acum e în trafic, a zis: băi, știi ce sună? E cum face mașina ta. Asta e.

dacă tu te-ai prins despre ce este vorba, 500 de euro ar putea fi ai tăi. Te caută banii, te înscrii pe radioimpuls.ro, dă-mi un share location prin mesaj vocal pe unde ești tu, mai ales dacă ne asculti din Cluj, București, Timișoara, marile orașe care sunt aglomerate și cum se circulă la această oră. Unde ai de ajuns și la ce nivel ești cu rezervorul de răbdare? Asta e curiozitatea mea. Am another talk to you, am lume și chiar acum am Ina up pe Radio Impuls. 17 și 19 minute, Mihai Hândăici cu tine, te caut.

0: 18-19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
11: Farmacia inimii Catena.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
13: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.
14: It's time to party!
12: Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
13: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
12: Party Zone!
13: La Radio Impuls.
12: Mainstream Radio.

0: știi că nu am plecat niciunde, sunt aici zilnic, doar că nu am avut așa o perioadă foarte bună și n-am mai avut stare de trimis mesaje vocale. Dar să știi că în Timișoara cel puțin se simte aerul de vacanță, să fie primit, circulația este mai mult decât decentă.
1: E 500 de euro!
0: Oana din Timișoara!
1: Te super țiuc cu 500 de euro, ce zici? Ai prins, Oana, sunetele care se aude dimineață și până în seară la Radio Impuls, pentru că se lasă cu mulți bani. Dacă te-ai înscris pe www.radioimpuls.ro, e o formă de bacșiș. Uite, eu astăzi am încurajat acest act, deși nu mi s-a cerut, deși domnul din parcare a fost deosebit de culant, eu am lăsat niște bânișori acolo, o atenție, ca să îi mulțumesc că a ridicat bariera. Și mi s-a și spus, a zis, dar nu trebuia. Și am zis, cum să nu trebuiască? Din când în când, nu? Tu ești genul care lasă tips sau nu lasă tips? Această economie a ruinat cultura bacșișului, care la noi, ca norocul, n-a început să ia prea multă amploare, sau nu? Despre asta s-a vorbit și de dimineață. Reascultăm chiar acum concluziile la care au ajuns Ramona și Andrei în matinalul Brigada de Vreme.
2: Brigada de Vreme!
3: Se pare că inflația a ucis acest concept de ciubuc de

0: zici că e de la mine, știi?
1: Uite, asta n-am făcut.
0: Nu?
1: Asta n-am făcut. Dar asta cu inflația, să știi că m-am gândit și eu în aplicație de livrare mâncare, uitându-mă că la restaurantul unde dădeam 120 de lei, da, am început să dau 150 de lei, uh-huh, zic, mai pun și tips încă 10 lei, zic, bă, 160 de lei, cam mult, știi? Și te face să zici, bă, nu-i mai las tips. Nu-i mai las tips? Ce, nu ți-a... Nu, nu,
0: mi se părea, dar înțelegeam de ce... Nu, nu, înțelegeam de ce las doar 10 lei.
1: Păi, în general, păi cam atât las. Uh-huh, 10 lei, uh-huh, că mă costă cam 100 de lei.
0: Da, da, comanda, da, da.
1: Și
0: da,
1: nu, mai mult de atât n-am lăsat. Am lăsat 20 de lei într-o zi când ploua. Se pune?
0: Da, mi se pare și mie că trebuie extra tips în momentul în care plouă, că ei vin prin niște condiții prin care noi nu suntem dispuși să ieșim afară din casă.
1: Și oricum te taxează aplicația mai mult pentru că, da, urmează taxe de vreme severă.
0: Nu mai pot cu taxele de la toate aplicațiile astea de comandat. Ne spune o ascultătoare, nu, nu este ok. Ce, voi la radio luați tips că vorbiți continuu sau eu? Nu, atunci fiecare trebuie să-și facă treaba.
1: Am mai luat și noi, am primit zacuscă de la ascultători, am primit niște dulciuri de la rude îndepărtate de ale Ramonei.
0: Nu pot să-l uit pe Tudor, sau cum îl cheamă, de la Giurgiu, care...
1: Am primit pâine de la Florin din Giurgiu.
0: Florin din Giurgiu, care ne-a... Nu, ne-a făcut doar promisiune de pâine. Pâinea n-a mai ajuns niciodată, ne ajunge crutoane când o
1: afli. Da.
2: Brigada de vreme.
3: I love it. Crank it up in the morning.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: vreau să-ți zic, dar am un mesaj pentru tine pe Radio Impuls.
1: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Înscrie-te și ascultă radioul cu mare, mare atenție, pentru că acel sunet care ne dă bătăii de cap se aude printre piese. Așa, o dată la ceva timp, nu foarte rar. Și poate dai radio mai tare, lași tot ce faci deoparte și te prinzi despre ce-i vorba. Te scrii și iei cei 500 de euro. Asta am întrebat un pic mai devreme astăzi în emisiune. Ce ai face cu 500 de euro? Și chiar au venit o grămadă de mesaje. Mai multe mesaje ca la întrebarea clișeică. Ce ai face cu 1 milion de euro? Well, in this economy, revizia de vreo 4 ori la mașină, mi-aș lua o casă și dacă nu-i la Cluj, mi-ar mai și rămâne bani. Dacă ar fi la Cluj, nu-ți mai rămâne nici de un loc de parcare. Da. Acum, curiozitatea merge în alte zone, mai realiste, mai cu picioarele pe pământ. Apropo de ce am reascultat mai devreme din matinalul Brigada de Vreme, lași tips, când a fost ultima dată când ai lăsat ciubuc și cui? În ce condiții se întâmplă ca tu să fii mărinimos și să dai arici așa la buzunar, să dai bănișori mai mulți. Uite, când mergi cu taxiul, să nu mai zic cu mașina de ride sharing, că mi s-a zis să fiu mai român și să promovez și taxiul. Deci când mergi cu taxiul pe vechi, pe aparat, să știți că trebuie să existe POS ca să se poată plăti cu card, dar nu mai contează. Lași cu cardul sau cu cash-ul. Tips? Întreb. Și dacă da, cât de obicei? La restaurant obișnuiești să lași ciubuc? 0754-222-999. Asta e curiozitatea mea. S-ar putea ca după ce ai 500 de euro să-ți vină să lași așa de o cafea. Dar trebuie să te înscrii și să asculți foarte bine sunetul pe care îl difuzăm pe Radio Impuls. Reveri!

0: misterios este?
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: pe Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Neptun, Venus, Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
5: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole, plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole, prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
13: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a analiza opțiunile pe care le are în încercarea de a obține susținerea necesară în Parlament. Discuțiile vin în contextul în care negocierile sunt tot mai complicate, iar UDMR a anunțat deja că nu va susține noul executiv. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O experiență inedită îi așteaptă pe cei din Suceava. Primul parc zoomobil din România a ajuns în oraș și aduce peste 50 de animale salvate din circuri închise din Europa. Vizitatorii pot vedea de aproape zebre, canguri, lame, dromaderi sau chiar aligatori, iar unele animale pot fi și hrănite. Parcul zoomobil rămâne în Suceava până pe 21 iunie, iar apoi va continua drumul spre Iași. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alții 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Șoferii din București vor întâmpina noi restricții de circulație începând cu 20 iunie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul Basarab. Infrastructura inaugurată în urmă cu 15 ani nu a fost recepționată oficial până acum și din acest motiv nu a beneficiat de lucrări de întreținere sau curățare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio

Transilvania. Ai auzit sunetul misterios mai devreme. Stai cu urechea bine pe Radio Impuls, pentru că acest sunet este pus pe repeat încă de joi, iar astăzi potul a ajuns la 500 de euro. Te caută banii, înscrie-te pe www.radioimpuls.ro.

de soare, o rază de vară. Ai prins sunetul, l-ai auzit toată ziua, peripit, peripit, în buclă. Știi ce este acest sunet care poate să aducă până la 500 de euro? Căci dacă știi ce e, poți să te înscrii pe radioimpuls.ro. De acolo calculatorul extrage două numere random, sunăm prima linie, a doua linie. Ni se răspunde corect din prima, am dat banii. Nu mai există o șansă. Nici atunci, mai departe cu 600 de euro către matinalii din brigada de vreme de mâine. Dacă ajung iar banii la mine, s-o fi făcând 700. Nu știu, e destul de greu sunetul. Destul de greu. Trebuie să recunosc că nu mi-aș da seama dacă aș fi acolo cu tine în mașină la radio și aș auzi asta. Nici eu nu mi-aș da seama din prima ce este. De-aia e bine să asculți Radio Impuls așa în permanență, ca sunetul să fie prins mereu, mereu, mereu și ascultat. Heaven, I Run, asta duc în playlist. Cat's Eye, Gabriela, Shop Next, Jason Derulo, Sexy For Me.

0: 18-19 cu Mihai Hânda.
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: felul ăsta. Iar astăzi, totul este pentru 500 de euro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: ajuns ziua de astăzi, când trebuie să zic...
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Pe tine te caută! Procedăm în felul următor. Regulamentul a scos două numere la iveală, de acolo, din formularul de înscrieri de pe radioimpuls.ro. Pe linia 1 o avem pe Roxana din București. Salut, Roxana!
2: Bună!
0: Pe linia 2 o avem pe Roxana din Bacău. Roxana cu Roxana! Vă fac cunoștință în vier!
2: Bună!
0: Cum e vremea la Bacău?
2: Este frumos astăzi.
0: Iar tu, Roxana, din București, pe unde ești? Ești în trafic? Vremea știu cum e, soare, e frumos.
2: În trafic, da.
0: În trafic? Unde în trafic în capitală la ora asta?
2: Undeva în Pantelimon.
0: Undeva în Pantelimon se stă, se merge, cum se prezintă situația?
2: Se stă.
0: Bun, bun. Altcumva s-ar sta cu 500 de euro. Dragele mele, Roxana din București și Roxana din Bacău, procedăm în felul următor. Dacă primul număr extras de calculator, Roxana din București, nu răspunde corect, mergem mai departe către Bacău. Roxana din București, da, din Pantelimon, care stai bară la bară, ai ascultat Radio Impuls în ultima săptămână?
2: Toată săptămâna.
0: Toată săptămâna, deci ai auzit sunetul ăsta mai mult de o dată, nu?
2: Da, sigur. Bun. Foarte mult.
0: 500 de euro. Când te-ai înscris?
2: Săptămâna trecută. Exact când a început, în prima zi.
0: Ce frumos că ești cu noi din prima zi. Acum să vedem dacă pleci mai departe cu 500 de euro. Dacă e să pleci mai departe cu 500 de euro, ce ai face, Roxana, cu banii?
2: Nu m-am cățărât încă, să câștigăm și după aia vedem.
0: Îmi place și abordarea asta. Intrăm direct în pâine, îmi spui ce crezi că este sunetul misterios care te caută.
2: Eu cred că sunetul misterios este o râșniță de sare sau de piper.
0: O râșniță de sare sau de piper? Păi ce facem, Roxana, că ai zis că ai ascultat Radio Impuls? Nu ți-i minte dacă s-a mai spus sau nu răspunsul ăsta?
2: Nu l-am auzit.
0: Nu l-ai auzit, bun, bun, bun. Dau un indiciu pentru următoarele sunete. Intrați pe Radio Impuls pe Instagram, pentru că acolo postăm momentele în care nu se răspunde corect. Roxana!
2: Okay.
0: Uf, uf, uf! Nu este râșnița. Să nu te superi pe mine și să îi încurajezi pe cei dragi să se înscrie în concurs, pentru că banii tot cresc și ei sunt. Și dacă îi dăm astăzi, mai avem. Te pupăm, te îmbrățișăm, baftă în trafic. Roxana din Bacău, ești în continuare cu mine pe fir, da?
2: Sigur.
0: Tu ai ascultat Radio Impuls în ultimele zile?
2: Da.
0: Astăzi ai auzit cel puțin o dată sunetul, este proaspăt în minte?
2: Da, de multe ori.
0: Și tu ce crezi, Roxana din Bacău, că este sunetul misterios pentru 500 de euro de la Radio Impuls?
2: Eu cred că este o perie cu peri duri.
0: O perie cu peri duri?
2: Da, pe o suprafață metalică.
0: Deci o perie cu peri duri care freacă o suprafață metalică. Asta exact. Crezi tu că este sunetul, ok.
2: Exact.
0: Ce-ai face, Roxana din Bacău, cu 500 de euro dacă ți-a zice că în seara asta ți-i livrăm pe...
2: M-aș folosi de ei în concediu care urmează.
0: Toată lumea pleacă în concedii și toată lumea se-ar folosi de banii ăștia. Bun. Roxana, ai pe cineva drag pe lângă tine?
2: Da.
0: Bun. Să-i spui așa, sunt în direct la Radio Impuls și oamenii aceștia, dacă te înscrii, persoanei dragi, dacă te înscrii, au pentru tine, că eu nu i-am luat, 600 de euro!
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Fetele mele, vă mulțumesc tare mult, iertați-mă că v-am răpit din timp, a fost pentru posibilitatea de a câștiga bani, nici peria dură, nici râșnița de sare nu sunt răspunsuri corecte, dar mulțumesc că ne ascultați, iată, și din trafic din București și din trafic din Bacău.
2: O dragă,
0: seară frumoasă! Seară bună. Vocea ta e piesa mea preferată și îți mulțumesc că în fiecare zi îmi dai ocazia nu doar să te aud prin mesaj vocal, dar să te și sun la radio. Iată că banii se duc mai departe, 600 de euro pentru acest sunet misterios, dar ce să fie oare?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
6: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: să încep să-mi scrii pe Instagram Mihai H. Inda, nu de alta, dar mă apuc ușor, ușor de mixul de vineri de dimineață și vreau piesele de la tine, că știi că facem back-to-back. 600 de euro mâine de dimineață. Îmi place că încă se încearcă ghicit pe WhatsApp-ul nostru. Se mai dau fel de fel de răspunsuri. Am încercat să mă înscriu, dar nu cred că mi-a ieșit, zice o ascultătoare. Bună, vă rog să-mi spuneți cum pot să mă înscriu în concurs. Este foarte simplu. Veronica și ascultătorii, fiți pe fază, pentru că astea sunt informațiile cheie. Intri pe radioimpuls.ro, găsești chiar pe prima pagină, dar și în pagina de concurs, această denumire, te caută banii. Ai dat click acolo și îți lași datele de contact. Mă ceartă un ascultător, zice Mihăiță, da, numai fete sunați, Ștefan. Ama, ce să fac, Ștefan? Calculatorul le-a ales pentru mine, probabil. Glumesc, îți dai seama, e curând, noi încercăm să ajungem la toți ascultătorii care ne răspund. Mi s-a părut foarte drăguț că a fost Roxana și tot Roxana de data aceasta. Ieri am sunat doi domni, iată, în apărarea mea. Poate mâine, Ștefan, te sun chiar pe tine, cu condiția să te înscrii în concurs și calculatorul să te aleagă. Încă o dată pentru ziua de astăzi, da? Atențiune la radio!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Sunetul misterios este valoros. 600 de euro poate să aducă mâine în oricare dintre programele Radio Impuls. Mihai, da, am fost eu. Te pup, rămâi pe mâini bune. Vine Ivan Steven în Partizan.

0: Neptun, Venus, Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Ai grijă, îl stropești.
6: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Cream Radio.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a analiza opțiunile pe care le are în încercarea de a obține susținerea necesară în Parlament. Discuțiile vin în contextul în care negocierile sunt tot mai complicate, iar UDMR a anunțat deja că nu va susține noul executiv. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O experiență inedită îi așteaptă pe cei din Suceava. Primul parc zoomobil din România a ajuns în oraș și aduce peste 50 de animale salvate din circuri închise din Europa. Vizitatorii pot vedea de aproape zebre, canguri, lame, dromaderi sau chiar aligatori, iar unele animale pot fi și hrănite. Parcul zoomobil rămâne în Suceava până pe 21 iunie, iar apoi va continua drumul spre Iași. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alții 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Șoferii din București vor întâmpina noi restricții de circulație începând cu 20 iunie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul Basarab. Infrastructura inaugurată în urmă cu 15 ani nu a fost recepționată oficial până acum și din acest motiv nu a beneficiat de lucrări de întreținere sau curățare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat.

Bine te-am găsit la știri. O nouă formulă de guvernare este discutată la Cotroceni. Potrivit surselor politice, PNL, USR și UDMR analizează varianta unui guvern minoritar, iar numele lui Alexandru Nazare este vehiculat pentru funcția de premier. Totul depinde însă de decizia lui Adrian Veștea, care ar trebui să-și depună mandatul. Deocamdată acesta spune că merge până la capăt și a anunțat că astăzi va depune în Parlament lista cu miniștrii propuși și programul de guvernare. Vești bune pentru șoferi. După acordul de pace anunțat între Statele Unite și Iran, prețurile la carburanți au început să scadă ușor și în România. În marile orașe, benzina costă acum între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, iar motorina între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani. Specialiștii spun că efectele se vor vedea treptat pentru că benzinăriile trebuie să consume stocurile cumpărate la prețurile vechi. Încă o promisiune care întârzie. Centura de sud a Craiovei, un drum de 10 km, important pentru traficul din zonă, arată în continuare ca un șantier aproape abandonat, deși trebuia să fie gata în 2023. Lucrările au depășit 90%, dar problemele financiare ale constructorului și întârzierile repetate au amânat din nou inaugurarea. Centura de sud a Craiovei ar putea fi gata în toamnă. În timp ce noi încă vorbim despre scumpiri, Bulgaria vine cu o surpriză. Vecinii noștri au avut inflație zero în luna mai, ceea ce înseamnă că prețurile au rămas la același nivel față de luna precedentă. Chiar dacă unele produse sunt încă mai scumpe, vestea bună e că ritmul creșterilor pare că s-a oprit la vecinii bulgari. O veste care ar putea calma una dintre cele mai tensionate relații din lume. Iranul ar fi acceptat să renunțe la programul nuclear, iar Donald Trump a anunțat un armistițiu de 60 de zile, timp în care vor continua negocierile. Dacă acordul va fi respectat, tensiunile din regiune s-ar putea reduce cu efecte importante, inclusiv asupra economiei globale și a prețului petrolului. Vestea că Marea Britanie va interzice de anul viitor accesul la rețelele sociale pentru adolescenții sub 16 ani stârnește deja multe discuții. Decizia ar putea afecta inclusiv industria fast fashion, care își promovează produsele, în special prin TikTok și Instagram, acolo unde publicul tânăr este foarte activ. Șoferii din București vor întâmpina noi restricții de circulație începând cu 20 iunie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul Basarab. Infrastructura inaugurată în urmă cu 15 ani nu a fost recepționată oficial până acum și din acest motiv nu a beneficiat de lucrări de întreținere sau curățare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Ascultă-ți impulsul!

Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a analiza opțiunile pe care le are în încercarea de a obține susținerea necesară în Parlament. Discuțiile vin în contextul în care negocierile sunt tot mai complicate, iar UDMR a anunțat deja că nu va susține noul executiv. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O experiență inedită îi așteaptă pe cei din Suceava. Primul parc zoomobil din România a ajuns în oraș și aduce peste 50 de animale salvate din circuri închise din Europa. Vizitatorii pot vedea de aproape zebre, canguri, lame, dromaderi sau chiar aligatori, iar unele animale pot fi și hrănite. Parcul zoomobil rămâne în Suceava până pe 21 iunie, iar apoi va continua drumul spre Iași. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alții 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Șoferii din București vor întâmpina noi restricții de circulație începând cu 20 iunie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul Basarab. Infrastructura inaugurată în urmă cu 15 ani nu a fost recepționată oficial până acum și din acest motiv nu a beneficiat de lucrări de întreținere sau curățare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.